0: له عوجا
1: سپاسو استایش بو او خدایی ام کتابا که قرآن بو سربندی خوی محمد صلی الله علیه و سلم دا بزندوا هیچ کمو کریونا تواویچیشی بو

0: بگمان ایما هرچی لسر روی زویده هیا کردو مانه بهوی رازان نوی تا تاقیتان بکینوا کامیان کارو کردوی چاک ترو ریکو پیکتر انجام داداد نازو نعمتکان بو چاک بکار دهینه
1: و اینا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا
0: بگمان ایما سر انجام هرچی لسرم زویده هیا تختی دکینو دی کین گور پانی چی وشکو برنگو صاف
1: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا
0: بلگی چی تر لسر زندو بونوا اویا که خدای گورد دپرسید آیا وادانانید که براستی یارانی اشکوتو تابلو کناویانی لسر نسراوا لنشانو بلگا سرسرهن رکانی ایمن لسردمی پاشای چی زورداری خدا ننازده چند لاوی چی ایماندار هزدکن که ایمانو جیانیان لما ترسیده یا بایا رودکن اشکوتیک لویده ماوی چی دورو درش خدای گوره خویان لیدخات
1: اذ اول فتیتو الى الکه

0: کاتگ لاوکان پنایان برده براش کوتکو نزایان کرد جاوتیان پروردگارا للاین خوتوا رحمتو مهربانی تایبتی من پی ببخشو لسوزی خود بهرور من بکو ریگی رزگاری و سرفرازی من بو بسازینا لم کار من دا
1: فضربنا علا آذانهم فی الكهف سنین عددا
0: اینجا ایمج نزامان جیرا کردن پردمان هینا بسر جویان دا تا با آرامی چندها سال لأشکو تکدا بو خویان بخوتو

0: پاشان دوای ماوی چی درو درش لخو خبرمان کردن و ولنوستن هستن. تابزانین کام دستهان دزانن که چند خویان لیکوتوا. آوانیان کدالن راجگ یا کمتر یا آوانیان کدالن مگر هر خدا بزانه چند خوتوی.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
0: اما براستی و درستی حوالی بسرهاتی و لاوانه ده بوده جیرینوه. براستی اوانه لاوانه اکبون باوری دا مزرابیان هنابو بپروردگاریان. امش زیاتر لنوری ایمان و هدایت بهرورمان کردن.

یمش دلکانیان من دامز راو کردو ترس من تیدا نهیشت بر یاریان دا کومل گین نفامی بجه بهیلن کاتیگ هستانو وطیان پروردگاری ایما پروردگاری آسمانکانو زویه هر جیز هانو هاوار بو هیچ خدای چی تر نابین جگلو اگر لو راستی اللہ بدین سوین بخدا او بیگو من ایمن لو کاتدا قصی نابجه و نادرست من کردوها.

0: مرفقا
1: هنده چانوتیان جایسته که ایوا بریارتان داو خوتان دور پریز بگرن لم خلکو لوشتانا که لجاتی خدا دیان پرستن تنها خدا پرستی بکن دپنا برنا اشکوتکا او کاتا پروردگارتان رحمتو مهربانی خویتان بسردا پخش دکاتو هو کاری حوانوتان بودا بیندکات
0: و تر الشمس

0: بدا
1: كاتي چيش كخور هل ديت تيش ككي دبينيت للاي الراس تيشكوتك ودداتو تي پر دبيت كاتي چيش كآوا دبيت للاي چپي دداتو تيش ككيان بسر دات تي پر دبيت لو كات دا اولاوانا لناو بوشاي فراوانيشكوتك دا راك شاون اوه هموی بلگو نشانه که لبلگو نشانه کانی خدا اوی خدا هدایتی بداد هر او هدایت دراب و رین موی ورگرتوا اوشی خدا گم رای بکاد او هر جیز کسی که دزنا کوید که پشتیوانی بکاد و رین موی بکاد
0: و تحسبهم ایقاضا و هم رقود

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: پاشان دیمانیان دهنیت برچاو دفرمید واد زانید بخبرن لکاتیک دا بخوتوی راک شاون اما او دیو یان پیدکینو بلای راستو بلای چپیان دا حل یان دا جارینو بو اوی زوی جستیان نخواتو هوای پاک لیان بداد سگه کشیان چمولی دادا و لبردم کلبری اشکو تکده اگر تو ای پیغمبر ای ایماندار سره کد بچه شای بو سر دیمانیان او بپله هل دهاتی تو ترسی چی زور لدیمانیان دچو دلت هوا
0: و کذالک با

0: أحدا.
1: هربو شويش كا بدا صلاتي خومن خومن ليخستن خبرمان كردنوا بو اوي لما وي خوتنا كيان ليكتر ببرسن يشي چانوتي باشا اوا ايوا وادا زانن چند خوتون هنده چيان وتيان روجيك يا كمتر لروجيك خوتون هنده چي تريان وتيان مگر پروردگارتان خوي بزانه چند خوتون دیارا هستیان ببرسیتی کردوا بویا لاوی چیان پیشنیاری کردو وتی دی چکتان بنیرن با امپار زیوتان بباد بو شار جا سرنج بداد بزانه چه خوراچی خاوین تری هیا با لو خوراکتان بو بکرتو بوتان بهینید باوریاو نرمونیانو لسرخوش بید با کسیش آگادار نکاد بکارو بارتان.

و دیار که یه چند نرد و بکرینی خوردم نیو پارزی و که در هنوا که برای دکاندار خالچی لدور کود کاتوا تون که میجویس کی پارکا زور کن بو او سابویان در کود املا و یه چکل لوانی که تن صده اگلم و برلدست پاشای بد پرستوستم کار حالاتون خلک که لگلا و کدا برو اشکوت که با سردانی اوانی ترچون ابو شویش خلچی من رین مویی کرد تا بیان دوزنو و بزاننو دل نیابن که براستی بلینی خدا لزندو کردنوی مردوکان دا حق و راستو به گمان قیامتیش هر دیتو هیچ گمانی تدانیا لوی که بدی داریان شاد بون لاوکان خوی یک جاریان لیکود لکات اگدا او خلکت ششیان بو لسر مسلی زندو بونوا اینجا هنده چان اوتیان با چان خانوی چان لسر دروز بکن پروردگاریان زانای پیان بلام اوانی که ده صلاتیان هبو بسر کارو باریان ده وطیان بگومان مزگوتی چند بسر و دروز دکین که امشتی چی ده هندراو بو لآینی گاوری ده که لسر گوری پیاو چاکان پرزگایان دروز دکرد.

0: أحدا
1: جادرباري جماري ياراني اشكوت لآيين ددا دلين سيانو چوارميان سگا كيانا هنديشي تر دلين پنجنو ششميان سگا كيانا که همو امان اقصه چی بيبالگنو چيو لتاري چی كتانا هنديشي تر دلين حوتنو هشتميان سگا كيانا اي محمد پيان بله هر پروردگارم خويدا زانيت جماريان چنده تنها كميگ نبيت کس جماريان نازانيت لبروام مجادله مکل لباره یوانوا جگل مجادله چی اشکرا و آسان نبید در بارشیان له هیچ کسیک لخاورانی کتاب مپرسا چونکه اوی بوحی بتو گیوا بس لو باره و
0: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا
1: ارجیز در باره هیچ تیکو هیچ کاریک مله من براستی سبینی انجام داری او

0: رشدا
1: مگر بلیت اگر خدا بیویتو ویستی پروردگاری لسر بیت یادی پروردگاری شد بکا کاتی کلبیر تو بلیت انشاءالله لانجام دانی هر کارک دا بلی امیدوارم پروردگارم رین مویم بکاد با بلگه چی نزیگ تر لما تا بو شوی ای که پی چاکو للای پسند دا جب جیب کم
0: ولبثو فی کهفهم 300 سنین وزدادو 9
1: او سایتر یارانی اشکوت 300 سالی تواوی هتاوی لاشکوت که اندام مانوه اگر با سالی منجی حسابی بکید، نو دان سالی تریشان خست سر و تا دکات 309 سال خویان لیکوت.
0: قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع

0: أحدا
1: بيان بلي خدا خوي دزانيت بماوي مانا ويان لأشكوت كدا هر بو خدای زانین نهینی آسمان کانو زوی آی که چند بین رو بی سر خدای گوره هیچ کس نیه جگلو ذات پشتو پنای خلچی بید بگمان او خدایا لکارو فرمان روایت کیده هیچ کس ناکاد بهاو تاو هاو بشی خوی.

0: آرام بگره و خود را بگره لگل او کسان ده که خدا پرستیده کنو یادی پروردگار یان ویردی سرزار یانا لبر بیان و دمو ایواران ده مبستیان و دیان وید که او ذات لخویان رازی بکن رو لوان ور مجر و رو مک دنیا پرستان و دولمندان لکات اگداد تو زینت و رازاوی جیانی دنیاد بویتو بجوی او زور کسم مک کدلی من غافل کردوا لیادی خومن بهوی دنیا پرستیوا شوینی آرزوی خوی کوتوو هرچی کارو باری هی بیسرو بنو لس نور درچوا
1: وقل الح

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: پیان بله حق هر اویا کرلاین پروردگار تانه و بوتان روانه کراوا جا اوی دیوید بابا ور بهینیتو اوی دیوید با کافرو بابا ور بیت بگو من ایما دوزخ اکمان آماده کرد و بوستم کاران کل همو لایک و دوریان داداتو دیواری بلیسی آبلو خیداون خو اگر هاوار بکن لآزارو تینویتی دا او آود درین با آوی چی گرمی پیسو بون نخوش که وکو خلطی کان زایی توا ووایا او اندش گرما دمو چاویان حل دکرو زینیتو دی بر جینیت آی که چند خوار نوی چی تالو نخوشا چند جه گو

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: اوان باخکانی بهشتی عدن بویان آماده کچندها روبار ببردمیان دا جاری و روانه بازنو دست بندو ساعتی آلتونیان لدست دکرید پوشاچی سوزی جوان دا پوشن کدو تویا چینی جروا او ریشمی استورا چینی سروا او ریشمی تنکا جاب کمالی شادی و لسر کرسی و قنفر رازا و کان شانیان دادا و براسی و بختورانا چاکترین و جوانترین و خوشترین پاداشیان دست کوتوها هاو ریل لگل خوشترین و سازگارترین جه گو ریگه دا.

0: زرعا
1: درباره دوزخیان و بهشتیان ای محمد نمونهان با بهن رو بدو پیاو که یچه چان من کرد و بخاونی دو باخی رزو دوری هر دو باخه کمان بدار خورما تنی و لنیوانیان دا باخ و بستان من فراهم هنه هوا.

0: ولدا
1: دبواكاتيك چويتا ناو باخكتا و بدوتايا ما شاء الله هرچي خدا ويستي لسر بيت هر او پیش ديت ام همو ناز و نعمتا بخششي خدايو به هر کس بيويت دي بخشيت هیچ هزو توانایک بو هیچ کس نیه تنها بهوی خدا و نبید اگر تو من دبینید مال و سامان و نوم لتو کم تره.

0: اون زیکو امیدوارم پروردگارم لو باخی تو چاک ترم پی ببخشید لدنیا دا یا لقیامت دا بلای چیش لآسمان و بو باخ کد بنیریتو بی کات الزویه چی روتو خلیسکو وشک
1: او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
0: یا خود دور نیا اوی باخ کر رو بچیتو هرجيز نتوانيد بدستي بهينيت
1: وأحيط بثمره فأصبح يقلب

سرنجام پیش بینی هاولی خدا ناسی هات دی سروتو سامانی ببادراو لناو برا اینجا بدم آخو داخو هناسی ساردوا دستی ددا بیگ داو لسرو مصرفی کتی دا کردبو لکات یک دا باخک بسر یک دا تپیبو لجی خوی دا کاول بو او ساده ود خوزگ من هیت جور هاولیکم بو خدا بریار ندایا باوری دا مزراوم تنها بوه بوایا ولم تکل

0: مقتدرا.
1: اي پیغمبر نمونهان بو بهین روا کجیانی دنیا وک او آوی باران وای کل آسمان و دیبارینینو روچی زوی بهوی و بیک دادین لدوای ماوی چی کم هم او روکو گجو جایا دبیت پوشو پلاشی چی وردو خاش رشبا بم لولادا بلاوی دکاتوا خدای گورش همیشو بردوام دا صلاتی بسر هم مشتیک دا هیا.

کردوت چاک کان کبر همیان دمنه تو پاداش یان چاکتر لای پروردگار تو امیدو هیوای چاکتری شیل دکرید بو خا و نکانیان.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بناوی خوای بخشنده مهربان بیسران و خوشویستانی رادیو محراب بفرمون با گوی بیستی ختم قرآن پیروز بدن گیما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزء شش که با آیت 148 سورت النساء دست پیدکاتو با آیت 81 سورت المائده کتای پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: فاسقون.
1: بيسراني برزي راديو محراب لماوي رابردودا جوبستي ختم قرآن بيروز بوين بدن جماع مصطيق قرآن خوين سعد الغامدي.
2: راز و نیاز خدایا نور، خدایا تو لرخسار و للیوار خور و مانگ و استیره و روشنایی رو دکیت انبیا بانی جینه و نمن مروناکایی بپنجری مالکان مانا دپ جینی بلام خوای او تیشکانه ناگن امدی و ماوای روح خود دزانی که مانگ و خور دکو جینه و داد جیرسین روژکانی تمنی ایمه دجمیرن هناسکان من دنیجن روشنایی نو مالی روح دبی لخوری کو بی آوانه بی حتاکو شو درنگ ترو تاریکا یکانی چرتر او زیاتر جیلو بکاتو دنگ ایمه دا گیرسینه دسا خوای طال تیشکی آلو نوره تنیا تیشکی کی کال خدای روح او دالی تیشکی نوره که که ببینار حال گیر سابه اما حال ودای نوره کین بگات ناو همو دهالی زکانی دورو برمن بگات بنی بیرکان اگر هاتو وکو یوسف زربراکان امیان هاویشت ناوی هر دو دستی پیو بگرین خدایا نوره کمان دوی اگر کوتین ناو گماروی سحری ماری سرگنجینکانی فرعون پنجه اکمان تنیا پنجه شاید من بو رنگی نوره دا گیر سه خدا تیشکه آلو نوره تنیا تیشکه کی کال خدا تیشکه لو تیشکانی نوری ناوی اعظمی خود که لگل تیشکی گزنگا دا گیشتنا و رقیمو دا بخوری روحی هاوریانی اشکوت خدایا نور اکمان بره بگات او دیوی گرمان نوری بدوری هنگاوی ری بهشتا تفگری بی نوری پی بگین سیرات لویش خوایا خاموش نبی تا دگین به نوری لیقات خدای خورو خدای مانگو گلستیره خدای پروانه و سمندر خدای نوری بیچونی ازلی و ابدی خدای لو همو نوره تنیا تیشکه کی کال خدای آوی سرزوی زمانه که لی خنبو و رنگی گناهی گرتوه تجنی جستج ناشکینه چه جای رحمان خدا لدریای بیبنو بیلواری محبتت تو جارو بار قوم آوی بر روحی تینو من بده قوم آوی لروخی او دریای و کوسری لی و جاریه روحی ایمت چی لآوی نیو هناوی بشکایی که خدای آوی کمان بری نبی با آرقی شینو لجستمان و سرکا ببی با اسرین رونو بچاو مانا بکا عبور خدا آوی که آوی گوهر بیو بسر گردی خاکی دامن آبیت خوار خدا آوی ترائی لو آو بچه بو بشیفا بو برینی ایسک برو دردی بی درمانی ایوب آوی لو آوی سر ریگی لشکرکی طالود نچه ریگمان لی بشیوینه آوی تامی او بارشی فیضب دا لحوری مرحمت باری آوی رنگی لرنگی او آو بچه لسر پنجکانی حضرت حل دقلاو تجنی ناخی لشکری بیابان نشینی شکند خدای دریاو هورو باران خدای زمزمو کوسرو جو بارکانی ناو جنت خدای جارو بار قومه تنیا قومه آلو آوه خدایا هناسه خدایا هوای سرزوی بروح ناگا خریک جاراویش دبی روح بچی هناسه بدا خدای او جیبر زایکان روح من جارو بر پرواز که تا لقولایی فزاده به هوای هناسی بگا هناسی بونی نفخ روحت بدا هناسی تکل به نسیم عدن پاراو به شمال فردوس هناسی اکسجینی لگلای داری توبابی هناسی لو هوایی یونس لناو سکی نهنگا پی جیا هناسی لهوای ناو کشتی کی حضرتی نوح خدای نسیمی صبح دم خدای بونو برامی گل خدای برزای و نزمایی خدای ودود جار جار خدا جار جار حناسه لو هوایا خدای قوت خدا وقتون بسر ام عرد زرد و قوتی جست سوزدکی لو مرگو مزراشینانی سماش و قوتی رحمان بشابالی فریشته دا بوداگره آخر روح چی لنانی لقوتی بکا آگر تامو ترایی تیاسوتان دبی قوتی تامی قوتی خوانی ملک بدا تامی خوراکی او خوانی بو عیسا و حواری کانی دنار دخواری و کردت بر روش ججنیان قوتی تامی صدقکی هابیل بدا یان برامی قربانیکی ابراهیمی لیهات بستی قوتی تامی ترایی او میوجات تازه بدا که زکریا لمحرابکی مریم دی بینی و دی گود لکوید بو قوتی بونی ناوکانی توی لیو بی بیادی تو سرمست من که خدای سوزایی و شینایی خدای خوانی کنار جوگکانی بهشت خدایا قوت قوت رحمان بخاطر حال خدایا اگر لنورت طال تیشکی کی کال گر لدریای محبتت قومی لآو آوی زوال لو مرزوبو می آسمانش زواده کی درویشان جارو بار عطا بکی ایتر دبی چی من نبی داوای بکین ایتر اوسا دنگ دانوی تراتی لکانی داود لگروی طیرکان و دیت گروی ایمشوا استیرو مانگی آسمانی خونی یوسف دین خونی ایمشوا گوری هنگاوی او پیاوی کلو سری شار و هات دا چیتناو هنگاوی ری ایمشوا او پیاوی کاتی فریشتن ویجی مردویان بودابست هاواری کرد یا لیت قومی یعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک؟ دبی بزنن من زور نزیکم لیانه و به ناو پاران وی دعا گویان و دیمو ولامیان ددم و هر کد لیم بپارین و دبا آوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدن و فرمان کانم پرچگوی نخن با وری تو و بتویان بمن هبه بالکوری راست بو خو بدی بکنم.

خواه خود خاتمم و خیر گیری تو بیچوار یار و حضرتی خاتم قسمت و رزقی بر یا بیت الله که بلا لا اله الا الله ای خدای گور مالکی کونین خالقی خلق و رازقی سقلین فی کبد قد خلقت الانسان ثم تجعل لأجله عینین تا کفیر به رموزی نطق و بیان پیت کرم کر لسان و هم شفتین تا بیانوی نمینه با دوار روش انت یا رب هدیته النجدین بستنیش لازمی بوک بینین فی عطا کر لپاش چاو ذنین چاو جوت بویدا ببن یادم بیتخاون شعور و عقل و زین تو بناس و متیع امرد به خونکاتوش مخمسی دارین خواه تو او کسی شوی معراج زر نزی گولتو بقد قوسین تو حیا و حلم حضرتی عثمان تو بی ایمانی لا فتاو شیخین لگناحم ببورتا لولا نیتا گردنم و بالو دین شاملی هر دبی عطا الله که بله لا اله الا الله ای خوای بند ناس و بند نواس هر بتو یک زیو دماخی ساز حل مشکل بتو دبیتو بس یا کریم العطا اتوی کارساز هرچی نیدی و کس لتو دیار واقفی تو لسر نهینی و راز کلی آنه دریش دکن بولاد چی غنی و بی نوای دستی نیاز جین دنیا و قیامتی تالا هرچی بو ذکری تو نبی دلخواز عبدی سبل و خراب و نافرمان روش دگری لپشتی دستی گاز خود هدایت نتی کسی ری راز وندکا لاد دا برو هوراز پی نزانان و بی امک لکوی شک دبن روج رش مفر و ملاز اوی نابن بره و امری زکات اوی هرگز نبون دسو دلباز عبدی نفسو متیع شیطان ویلو گمراترن لورچو براس سیر لا دال دان حق الله که بله لا اله الا الله ای عظیم الشأن خوای متعال لایقی ذات تو یعز و جلال نوکو کز دچی نکز وکتو نیبو خوایتیت شبیه و مثال ما ورای حد و حسر قدرتی تو فوق درکی شعور کوان مجال ناگره کس لکاری تو رخنه نیبو چوک و گوره ما فی سؤال خوایتیت ناگرک یجر رو بحث نایو قیل و قال و استدلال شاهدی حمت تو یا ام من شیء لزمان گیا و داری دشت و جبال مارو مورو ملک یقدس لک فیری تقدیس تن تمام و کمال مان روج و فلک هتاک و سمک سبح للإله جل جلال خلق دو داری شین آتش زا لسر اثبات قدرتی تو دال یادی تو وک شفای بو بیمار لدلش را دمال حزن و ملال شاد و دل خوش دبه بذکر الله که بله لا اله

پروردگارا لتاریکی شوی تارا لأوپری بی امیدی جینا هر توی چرای امیدی ما ای مرهمو هتوانی هر چیزام روشگارا آسو دبخشی دلی تنگو تنهاو پرلتم الهی محبوبا لم دنیا فانی دا دوستی حقیقی و تاک هاو ری حقیقی سفر هر توی پشت بستن به تو خدایا چه نعمتی کی مزنه نجات بونه لهاو رینی و ریگاو کولک لرزو ککان کبو ساتی کش نبونه آرامی دل الهی دلکات گوزی اوینی توی لی برژه جیان سراپا دبیت گلستان عالم دبیت دوستی حقیقی ما لنهو لوتکی پریشانی و پایزی عمر بهار مجدی چروی نوی داداد باران خاکی وشکو شقار بوی روحی پشمرده تیراو دکاد الهی ام دنیا هرچند فانی و دابراو و ساتیه ببونی تو اوینی تو چه بهشتی کی حقیقیه ای طبیبی جان و دل ذکرت کشتی نجات و تیری ابدی ناوت شیرین ترین خوراک و شکینری تینویتی خبر او خبری کلای تو به طبیبا زمانی که کروکاسی خبری نیو ام عالمین وقت همو جان ببیت گوی بو خبرکانی تو توی کیمیاگر ورو مسی جان سر لبر بگورا ورو لبحر عشق دا بمان خنچینا چخن کانید که هرچی منیت و انانیت بکات کفی کنارکان تو ای بزیشکی جان و دل ورو بآوی کو سری حکمت سرا پا دل بشورو ای طبیبا آوینی دل جنگاوی روشگار صاف بکوا تا لجملی حقیقت بینان خوب بینیتوا طبیبا گیان تو کنوری آسمان و زوید بو مزنیا چی پی اچه بشی دلیک لو نور عطاکی چی پی اچه بشک لو نور عطاکی

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ درود لسر پیغمبر و نێرراوی رازگۆی تۆ خوای گەورە و مهربان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پروردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم رجدا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار اوندمان حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گیان داوای خیری امروژه و روژانی داها تود لدکین هنا دا گرین بزاتی تو دا شر و خراپی امرو و روژانی داها تو خوای گورا مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگری تو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخراپه و خراپکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکید و با هوی خراپه و تاوانی خراپه کاران و به هیلات من دا نبید اللهم آمین اللهم آمین

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

باسی بلنکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب فی عداته صلی الله علیه و سلم عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو قد جاءنا مال البحرین لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيده جميعا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي عدها فعددتها فإذا هي 500 فقال خذ مثليها. واتا جابري كري عبد الله رزي خوين لبيدلي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی پیم اگر مال سرانه جزیه بحرین هد اوندو اوندو اوندت پیددم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر دو دستی خوی کرد بمست و آماجی پیان کرد کسی مستی اوالو پاری سرانه بحرینت پید بخشم ایتر چار نوسی خوایی وابو سرانه بحرین هر نهد حتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گیانی پاکی سپرد. بلام کاتی او سامانه گیشت ابو بکر خوای رازی به بو بجین شین فرمانی فرمو جار چی جاری دا هر کسی بلینه یا قرضی کی هیا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بابی بولای ایما منش چون بولای و عرضیم کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرموم اگر سامانه که بحرین گیشت سی مشتی آوا واد پیده دم اویج مشتی لسامانه که پیم دا با مشتی خوی و فرموی عدی بیج میره کج مردم 500 پاره بون. فرموی دو اوانده تریش حل بگربو خود که هموی کردی 1500 پاره. پیشوا مسلم گراویتیو. باسی جماری نوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بابون فی عدد اسماء النبی صلی الله علیه و سلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما. واتا جبير كر مطعم رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي من كومالي ناوم هيا من ناوم محمدا كبواتا بردوام سپاس كراوا من ناوم احمدا كبواتا بردوام سپاسي خوادكا زياتر لهموكس من ناوم الماحية واتا ناوم قلاچوكارا واتا او کسم کخواب هوی منو کفرو بباوری ده سرته و قلاچوی ده کاو قری تیده خا من ناوم الحاشره واتا کوکره و او کسم که همونوی آدم کوده کمو بشوین من ده دینو ده چین بو محشرو کوده بینوا لدشتی کوبو نوا من ناوم العاقب پاشا بریه واتا دو همین پیغمبرم. زهری دی فرمو بیگو من که خوای گوریج لقرآن لکوتای سوره البقره دا ناوی ناو رؤوف و رحیم وگده فرمه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سوره التوبه آیه 128. واتا اینت هوی مسلمانان خوا پیغمبری کی بو تان ناردوه که لخو تانو اوی جوک ایو آدمی زاده که دارای کامل روشی برزی وایا که هندرن بو اوی کباوری پی بهینن
يكم صفتي باشي اويا لرقزي خوتانو اويش آدمي زادا دوام پروش بوتانو هرکات توشي رنجو مينتو سراسي ببن هول دادا كرزگارتان بكا سيم خمخورتانو بدل حزدكا درگاهم و خيريكتان لبكاتاو چوارم با مسلمانانو برواداران زور بسوزو بدل سوزو مهربانا فرمودكا پیشوا مسلم گراغتیو. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. واتا أبو موسى الأشعري رضي خويلي بيدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنده لنا وکان خوی باز ده کرد بومن دی فرمو من ناوم محمد و ناوم احمد و ناوم دوهمین چون که پاشا برو دوائین پیغمبرم و ناوم کوکرویا و ناوم پیغمبری توبه چون که خواب هوی منو درگای توبه بو خلق کردو توا و ناوم پیغمبری رحمتا. پیشوا مسلم گراویتیو باسی مانوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لمکه و لمدینه. باب کم قام النبی صلی الله علیه و سلم بمکه و المدینه. عن ابن عباس رضی الله عنه قال اقام رسول الله صلی الله علیه و سلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات وهو ابن 63 سنة. واتى ابن عباس رزي خوين لبدله تمني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم 40 سالبو كخوي مزن كردي بپیغمبر أو كاتل شاري مكبو جال مكة 13 سال مايوا لو ما ويدا نيقاو وحي سروشي بودهات او جا خوا فرماني پيكرد كلمكو كوچوبارو روبكا بوشاري مديني نازدار اتر كوچي كرد بو اوو لوش 10 سال مايوا لوش سروشي بودهاتو سرگرمي پخشي پيامكيبو كاتي مرگيش بو بميواني ومرد 68 سال بو. پيشوا مسلم جراويتيو. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا و8 سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10. واتى ابن عباس رضي خوين لبدله پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم لتمانی 40 سالی دا کخواه کردی با پیغمبر 15 سال لما کمایه و 7 سالیان گوی لدنگی فریشتک بو کل غیب و بانگی دا کردو هر و روناکی و نوری فریشتکو نوری آیاتی خواه دبینی بلام خودی فریشتکی ندبینی 8 سالیشان وحی بوده هاتو لوکات دا فریشتکی دبینی و 10 سالیش لمدینه مایه و. پیشوا مسلم یراویتیو. باسی تمنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تا اوساتی یعنی سپردو کوچی دعایی کرد. بابون کم سن النبی صلی الله علیه و سلم یوم قبیض. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر الصديق وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. واتى أنس كري مالك رزي خويلي بدله كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوچي دوائي كردو خوابردي وبولاي خوي 63 سالبو و ابو بکرش خوایلی رازی به که وفاتی کرد هر تمنی 63 سال بو و پیشوا عمرش خوایلی رازی به که شهید کرا هر تمنی 63 سال بو.
پیشوا مسلم گرایتیو.

0: بسرانی برزو خوش بیست لاماوی ده هاتو ده ده چین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کن واروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوری الفاتحه، الانعام، الکهف، سبأ، فاطر هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیدای که اوانیش چیروککانی اصحاب الکهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین دا لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورت فرمویتی لوانا ابي دردا رضا و رحمتي خوالي به دجارته و كپیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسه د آيتي سرتاي سوري الكهف لبركه اول فتنو اشوبي دجال د پاريزري ول روايتي کي تردا د فرمي لكوتاي سوري الكهف پيشا مسلم يراويتي و هر و هله فرمودي کي تردا كپیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم د فرمي هر کسیک لروجی جمعه دا سوره الکهف بخوینه او بوید بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی و هروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک دا آید لسرطای سوره الکهف لبرکا او دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شيخ الباني بصحيح دانه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: مانجي مولود.

سلاوی خوای گور پرورګر تعالی به بسلانی برز خوشویست د چینه خدمت برنامه یک در باری سودکانی خو نوې سیرتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبر اسما مستعمله موسی اماده او پیشکشیده ک سودکانی خو نوې جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم

أجل صحابة النبوية من هرم خلينه بسم الله مجرعها بلام أو في يكلون بسم الله مجرعها شكو ديمن وشيوو حموش تكاني في غمر يعني بوي ما نخل كدوه تا روجي قيامت لبر آزاي صحابة ديني في غمر هذا مينتو هشتم هر کس سیرتی پیغمبر بخوینه تو لخوان زیگه بیتو هر کس سیرت و جهنمه پیغمبر بخوینه تو لپیغمبر زیگه بیتو کوابول منگی مولودا به سیرت و جهنمه پیغمبر زور بخوینه نوا دراسه بکن حالی بین لیورد بینه و حتا باش محبت و خوشویسی پیغمبر لدل مانا بچوینین خواهی گوره بلتو بکرمی خواهی محبتی خواهی زیاب کرده دل مانا هی پیغمبرکی هی قرآنکی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمين

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بیناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بور را فکنی فرمود کانی دعایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبر کانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و داروشمن گرادیری تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

0: براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشینو لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو بو آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام، سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر.

رادیوی محراب برنامه باخچه فرموده لا آماده و پیشکش کردنی برایس ما مستا عبدالله پیشکش دکات.

ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈന ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. ബിസരാനു ബറേസാനു ഖോഷവിസ്ഥാൻ ലറാദി മെഹ്റാബ വസ്ലാബി ഖ്വായ് പർവർദിഗാർ താൻ ലസർബത് സ്പാസ് ഉസ്താഹിജ് ബഖ്വായ് തആല വബറജ ദുറൂദു സലാവാതു റഹ്മത് ബസർജാനി റഹി പൈഗംബരി ഖ്വാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം لسجياني آوراني وشون كوتواني هتا روجي دواي خوشوستانم خومان بخوش حال زانين كوالا برنامه كي نوه پتان بگين ولا برنامه كانتان لباقچه فرمودا حديثي امرومان فرموده امرومان اخوة الاسلام برايتي نوان مسلمانان ابو هريرا رضا ورحمتي خواه لبه حديثي شي جوان من بو اجارته وفرمه پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرموي لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فرموديكي جوانا براسي زور شتيل خو گرتوا زور كلماتي تيايا همو يشغلوانا هلو يستو وستاني لسر اويتشونكا بابتكاني زور فراوانو زور گشگيرن بوجياني امي باسي براتيو لاني كومالاتي نيوان مسلمانانكا كأفرمي لا تحاسدو بمعنى حسودي بيق مبن حسودي دردي كي كشنديني وكو ملقكي ايميه حسودي دردي كهركسيك بيوي بتليتوا نخوي إسراحتك نأيالد برامبركيشي إسراحتك حسودي دردي لناخي إنسانا دا أكتري و أو إنسانا توشي هزار ويقن خوشي أكا حسودي دردي براسي کومالگه تیگه دا کومالگه اشیوینه حسودی صفتی که خرابی بشره که تیا موجود بو نخوی اسراحت دکا نه اوی که لچوار دوری تی اسراحت دکا حسودی باسی زور لیو کراو بابتکانی زور فراوانه پاشان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که نصیحتو ها مجگاری خلقی اکا باوی که به هیچ شوازک حسودی به یک مبن مبز با خرابی او صفته که انسان نابه لخوی عجب جیب که ایتر ام حسودیه حسودی دنیایی به حسودی بلین قیامتی به یا حسودیه به که براسی پید نخوش به او کسی او نعمت خوی تعالی پی بخشی و تو ند به وکو او ابه پید خوش به خلق باش به خلق جیانی خوش به نک پید ناخوش به که انسان بحسیته و دو هم یعنی فرمی ولا تناجشو تناجشو مناجشه یعنی زیاد کردنی نرخ لسر نرخی کسی شی که لکاتی که کسی ایوشتی بفروشه یه شکل اولاو دید نرخی لسر زیاد که با اوی که معامله که تیگ بدا اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پی ناخوش بوا به هیچ شوازه بوا قبولی اوی نکردو باو رازی نبوا که کسی معاملی لگل کسی که کرد یکی چی که بیت بیتناو معاملکا و معاملکا زیاد کردن و کم کردنی تیاد روز بی پاشا نفرمی ولا تباغضو و تا رقتان لیکتری نبی تباغضو بمعنا حزن کردن با یکتری ایتر آبینین قصا کردن تعامل حز با یکتر نکردن اما بری تیل رقوچینا رق لدل کابو براسی زور خرابه انسان که رق لدل یاد روز بو خوشی اسراحت ناکا و برانبرکشی ناحویتو لبروی که رق رقو چینا براسی صفتی که خرابه اویش به های چیه و دروز دبه زیادر اگر تو با حسودی با بخیلی با اوی که حزناکا ام کسی برانبری لم باشتر بی پاشانه فرمه ولا تدابرو تدابرو یعنی پج مکنه یکتری لگدا مبرین دور مکنه ولی یکتری
هرچنا اگر رأو بوچون تان یگنبو، هرچنا اگر شهادو پلو پایتان وکو یگنبو، وکو لانی دارای تان وکو یگنبو، پش مکنه اکتری، چون که ایوه پیویز بو ناکا جیان تان والی بکن، پش بکنه اکتری، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض باهيج شغل ايوا كرينو فروشتن يان بلين زم كردني كرينو فروشتن هي چك بسري شي شيتره ونكا كاته كس غبيني كلوپلي غفروشه ام لولا وبيت زم بكا بسر ام كسا كمشتريه بو اويك معاملكه تك بشكينه زمي بسرا اكابو با چی با اوی که بحساب خوی بیکره دوائی خوشی دورکه تولیو نای کره. پاشان فرمه و کونو عباد الله اخوانه. ام فرموده که افرمه ایوه همو بنده اخوان. همو بنده اخوان. یعنی ام صفتانا صفتن لبینی بندکانی خواه دروز دبه. ابه آگا من لیبه نیلین ام جور صفتانا دروز به. چون که مجالت با کرده و حسودیو لیک دا برانو و رقو چینو و معاملی نابجه کردن بسر یک تروا واد لی اکا براستی مالکه دا شیوینه جیان دا شیوینه خمو خفت لدلو درون تا دروز دکا که فرمی کونو عباد الله یعنی ایو همو تان لخوشویستیو لرزگرتنو لالفتو لظلم نکردن لیک تریو لهمو اوشتانی که پیویست انسانی ایماندار برانبر ببراکی هی بی برانبر بخوشککی هی بی یعنی مبستی بوی که حالا عباد الله مبستی بوی که بوی ببندی خوا بندی خوا جبی سلامت بی لهمو رویکو بوی افرمه بودری جدانی قسکان افرمه المسلم و اخو المسلم اما کوکراوی کلمات کانی ترا مسلمان راستقینا که اسلامتی تیا موجود بی اسلامتی قبول کرده بی بو بی با کسی کی باش برای مسلمان اخو المسلم مسلمان راستقینه برای مسلمان که ایتریتی لیره باسی اخی کردو باسی اختی نکردو خوشک بو چون که غلبت هی با پیاو لیره معنی خوشکی جره گریتو مسلمان خوشکی مسلمان مسلمان برای مسلمان هر دوچان هره گریتو ابی آگادار بی هر دوچان وکو یک وایا ابی خوی به بنده خواب زانه ظلم و ستم و رقو چینه و حسودی من لدلا نبه پاشانه فرمه لا یظلیمه مسلمان مادم برای مسلمانه خوشکی مسلمانه تعدهی لی ناکه ظلمی لی ناکه ما فی ناخوه ما فی نافوتینه به هیچ شوازه کارگ ناکه که براسی برای مسلمانه که خوشک مسلمانه که زلیل بکه ولا یخذله لیره ام تأكيد يكم بيتك باسي ظلمك يعني زليلي شيناك زليلي ناك رسواي ناك ناشريني ناك شتيشي بي نالي كدلي بي نار حد بي بحسابي خوي بشد بزاني برامبر بمسلمانا ابي انسان خوي بپارزي لهموشتك ولا يكذبه يعني نابت دروي بدموبك ونابت دروي شي لقلابك ونابت خبري دروي شي بي بغيني یعنی به همو شوازگ ابی آگاداری بیه. نه خوی دروی لگلب که، نه دروی به دموب که، نه خبری دروی شیب داته. ابی خوی به پارزه لوشتانه. ولا احقیره نه به بسوک سهیدی که. مسلمان نه به بسوک سهیدی براو خوشک مسلمانه که بکه. زور جار ابینین اما کسی شهاده هی، کسی دولمنه، کسی قصه زانتره، کسی به نوعه که زیرکتره. ابینی خوی بشته زانی و برام برکی با کم بزانی برام برکی با سوق بسیر که نابید یه همون سوسم افرمه نابید با هیچ شوازک مسلمان با برای مسلمان که کس نازانه چه لای خوای تعالی پلو پهای برزه اما همو من بنده خواین همو من بنده خواین بوی لیر ادریجه حدیثه که افرمه التقوى ها هنا افرمه تقوى نزیگ بونه و لخوا ترز لخوای تعالی عبادتی جوان قبول بونی کارو کرده و کان پیوسته بمدلی انسان و افرمه اشارتی کربو و یشیرو الى صدره ثلاث مره سه جار بپنجه مبارکی اشارتی کربو دلی بولای سرسنگی بو دلی فرموی تقوالی رده تقوالی رده اگر دار بن یعنی انسان اگر تقوی نبو
هیچ استفاده کی نیه. چنک جوان بی، چنک دولمن بی، چنک شهاده دار بی، تقوی نبو فایده نیه بو هیچ شتک. نبو دنیا، نبو قیامتی. پاشان افرمه بحسب امرئین من الشر ان يحقر اخاه المسلم. لیرا ام بحسبی حسبی ما قبل باک بو زائده. یعنی تل بس بو انسان. بس بو انسان لا شر و فتنه و خرابی اوی که براکی بکم بزانی. ایتر بس اوانی. یعنی که تو براکو خوشککو بکم زانی خرابترین صفت لخوت عجبجه کردوا که بریتیه لا بکم زانینی خلق. لودبرزی و خوبشت زانین اما صفت اکی خرابی انسان که براستی ویلی اکا خوی زال که بسر هموشتی که. بویا فرمی بس بو انسان که توشی شر و فتنه و مشکیله و نبونی کارو کردوی باش باوی لود برزی و خوبشت زانین و برام برکی بکم بزانه. پاشان فرمی المسلم و علی المسلم حرام. مسلمان لسر مسلمان حرام لسری. منو توی مسلمان لسر یکتر حرام. دموه و ماله و عرضه. خینو مالو شرفی. دروز نیه به هیچ شوازک به هیچ بیانویک مسلمانک بکجره ببی تاوان. و گوی که لمروده ابینی خلقیک جاری وای لبر مصلحتی کی دنیایی لبر ثروت و سامان لبر صفتشی خرابی شیطانی ابینی بچک یکتری ساردکن و یکتری اکوژن جاری وای کس نزیگه کانن باوکو دایگ منالی خوی یا منال کان دایگو باوکی خویان یا منال دی عایلکی خوی تفروتو ناکا یا به هر شوازشی که امانه هموی حرامن حرامن اسلام به حرامی داناوه خوین رشتنی بشر زور قرسو گرانه تیگدانی بیت که قبله مسلمانانه بلای خوای تعالی و سهلتر و آسانتر و اگل کشتنی مسلمانک ببی تاوان ببی هیچ حقیک الا مگر حقیکی شرعی هبه لسر او کسا و جیایه بس حقی شرعی لسر نبو براسی نابیت به هیچ شوازک خوینی هیچ مسلمانه برجره و مالکی عینن شدوایه مالکیش نابه بدزره نابه تعلام بکره نابه لی بشاری توا حقو ما فی خویتی و عرضه شرفکی دروزنیه شرفی هیچ کسی هتک بکی شرعینیه به هیچ شوازک مسلمانک شرفکی به نوعک اعلام بکی تو ناشرینی بکی لناو خلکا کوات حدیثکا براسی زور شد لخو اگره بابتکانی زور فراوانن سودی ام حدیثه اویه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نهی کردو لحسودیو لو بابتانی که بحرامی داناو لسر مسلمانان نهی کردو لمعامله کردن یان بزور معامله پی کردن لکرین و فروشتنا نهی کردو لدابران لیکتری برا لبرا کسوکار لیکتری لیک داب برین نهی کردو لکرین و فروشتن بسر یکا که ابیت مایی رقو چینو شتینا بجه هانی مسلمانانی داو باوی که برایتی و کساعتی خوان بپارزن هانی مسلمانانی داو که تقوی دروس کن لدلو درونیانا هانی مسلمانانی داو که هر کلیمه یک باش و جوان و رکو پیک جه بجه کن و هانی مسلمانانی داو هرشت گناه و حرام و خراپا لی دور کنو با اوی که توشی آفات و مشکیله و نارحتی و نخوشکانی جیان نبن و هانی مسلمانان دا باوی که لدنیای هولی او بدن دستو قاچو زمانو چاوی خویان بگرنو لهمو حرامک با اوی سبین قیامت پشیمان نبنو لیر عدین کتای برنامه امجارمان تا برنامه اشکا بخوای گورتان سپیرین خوای تعالی لگناهی همو لایکمان خوش بی خوای تعالی لگناهی دایکو باوکمان خوش بی لگناهی مردوکان من خوش بی طاعت و عبادت من لقبول بکا سرکوتی و دنیا و قیامت من بکا تا برنامه هی که و تا روزشی که بخوای گورتان سپرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بنوی خوی بخشنده میربان سلطان لبی بسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و جوبستی ختم قرآنی پیروز دوین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالهادی الكناکری جزئی 29 که بسرطه صورت الملک دست بیدکات بایتی پنجای صورت المرسلات کتای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

لم قرآن ما انداب زانده سر کجو کهوه لدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

بالا پوشینی که سی سیو دیچه بیگه لگل شاچن ها گناهی ترنجام با لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سیرکا اهمو گناهانی انجام ماو دوائی ویلی که بخوی بله تو بلای سیو دیچه بیگر بالا پوش میانه اما فیلی که شیطان اوی که شیطانه ولتو دا زلگرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردان برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پوشین چنه استمه یا نگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردوامی ایتو بیریه نتو که اما براستی زور زور قرصه و جیان تا و گوره که تی بالا پوشه بی و لوانه من راز بی بالام لبیره بی تنها بو بالا پوشینی تو و لوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری کی زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بو یا هرکی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینه و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

توی نیشاندری ریگی راستی من توی تکا کاری روژی دوائی من پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین وکو تری بیبال سر لیشیواو بوین بناز و زلیل جیرودی داو بوین بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسراني برز خوشي وصلاوي خواهي قبرتان لبيد أمكات وهم كاتكتان شاد لخزمتان عين بو پیشکش کدني جياني پیغمبري عزيز وخوشي وسمان صلى الله عليه وسلم. پیغمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم دوائي اوي لقل ابو طالب اماميا برو شام كوت نره لوي قيشتن ببو حيراو بو حيراي راهبيش چن نمونيه كي پیغمبري خواهي صلى الله عليه وسلم چاو پیكوت لمعجيزات. پاشان بانج ابو طالب بکردو وتی ام کرا آینده چی پرشنگداری ابید لبرو بی جررو با جولککان دستان نیگاته. ابو طالبش بریاری دا بی جررتو بو مکه. عبد المطالب هنائیو بو مکو همو هستو سوزه چی دلی دا بو کرا زابه باو ککی کتوشی کارسات چیونه بو برین کونکانی هنائیو سو اونده بزهی بو دا آهاتو با اندازه او بزهی بر رولکانی خوی دا نا آهاتو هر جیز بتنها جی نا اهشت. ریزی ادا بسر همو منالکانی خویده. ابن هشام علیه عبد المطلیب همو جارگ لسیبری کابه دا فرش چی بار را آخرا. کرکانی لدوری او فرش دا انشتن. کچی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هشتا منالی چی تاسه پیگیشتو بو دا چو پالی با پیری. ما مکانی دیانویز دوری بخنوا. عبد المطلیب پیوتن وازلو کرم بهنن. سوین بید شان و شوکت چی هیا. پاشان لگلی دادنیشت. دستی بسری آه نو دلی پی خوش اکرد. لتمانی هش سالی و دو مانگو در رجابو که عبد المطلیبی با پیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لما که کوچی دوائی کرد. پیشتر وای ببرزانی که بی خاطر شر که فوچاو دیری ابو طالیبی مامیوه. ابو طالیبیش بجوان ترین شیو مافی برازایتی پیداو خستی نیو کرکانی خویو پیش اوانیشی خست. رزی کی تایبتی دایا بو ماوی چل سال پشتی گرتو پاراستی و خوشی و نخوشی لبر خاطری او بو. ابن عساکر د جرته ول جل همي كوري ارتوفو فرمي كاتيك چوم مکه خلک کي له وشتيو به باراين د درجان خيلي قريج وتيان اي ابو طالب دشتو درمان بي اوا مالو منال مان وشک بونه تا ادي دو ابرانه يك من بوبکا. ابو طالب هات درو منال چي لګل دابو وکو خوري چي تروا بو کتا زچن پلهوري چي سرباوي لسر لا چوبيت چن منال چي تري بدور ابون. ابو طالب دستي ګرتو پشتي دا و ديواري كعبه وو پنای بو پنجکانی مناله کبرد. لو کاده دا پلاهور با آسمان و نبو. لچند گوشه ایش آسمان و پلاهور پیدا بو. لزمی کردو آو تقی شیوه کپر بو لآو دشتو در سوز بو. کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمنی گیشت 12 سال. ابو طالب لگل خوی دابو بزرگانی بردی باشام. حتا گیشت بسرا. کسر بشام و بشک لحوران. لو کاده دا بشک بو لناوچه عربی کوتو بوجه دا صلات رومکانو. لو شونه دا راهیب یک هبو بنای بحیره ناوی در کرده بو خویل اصلا ناوی جرجیز بو که کاروانکه گیشت بحیره چوی در و بولاین ریزی لینان پیش اوکات بحیره ندهات در و بولاینو پیغمبری خوای بصیفتکان یا ناسیو دستی گرتو و تی با ابو طالب اما سرداری جهانیانا خوای گوره امرو و بر رحمت دنیرد بو جهانیان. ابو طالب و تی تو چون دزانید بحیره و تیکات یک ایوال عقبه و هاتن دارو برد نما کرنوش نبا. اوانا جگل پیغمبر کرنوش با کز نابن. من با هوی موری پیغمبراتیو دیناسموا که وکوینی سیویگ لسر دفیشانیتیو باسکی لکتیبکان منده هیا. داوای کل ابو طالب خیرابی جرتو نی باد باشم لترسی جولکا بای مامی لگل چند کرگ دا نردیو با مکا. جنجی فجار پیغمبر صلی الله علیه و سلم لتمانی 15 سالی دابو جنگی فجار لنیوان قریشو هاو پیمانکانی خیلی کنانه للایکو لنیوان قیس و عیلان دار روی دا سرکرده قریشو همو کنانه ناوی حربی کری امیه بو با هوی تمانی و او پلو پایا کمالاتی که لناوی اندهی بو لسرطای روژکی دا سرکوتن بو قیز بو بسر کنانه دا تان زیشی نیور رو کنانه سرکوت بسر قیز دا او جنگ نام را جنگی فجار چون که حرمت و سنورکانی تیداشکاو لمانجی حرامکان دابو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو جنگ دا بجدار بو تیری بو آمازکانی آمده اکرد. دوی او جنگ لمانجی ذی العقده حرام دا پیمانی فضول مر کرا. خیلکانی قریش دستری کوبونو لوانا بنو هاشمو بنی عبد المطلیبو اسدی کری عبد العزاو زهری کری کلابو تیمی کری مرا. لبر پلو پایو ریسپیتی عبدالله کری جدعان لمالکه او دا کوبونو پیمانیان داو کوبونو لسر اوی هر کس یک ظلم مستمی لیکرا لسری بکنو پیغمبر صلی الله علیه و سلم او پیمانشی بینی پاش او خوای گوره به نعمتی پیغمبرتی رزیلیا گرت فرموی له مالک عبد الله کوری جودعان دا پیمانه کم دیو بلام و لحمر النعم خوشتره اگر اسلام مجدا بوی بانک بکریم بدمی و دروم جانی او پیمانه دش بو د مارجیریه بو ک سیستمی خلایاتی دی وروجاند لبارے وهی او پیمانه و تراوا پیاوی کی زبیدی بشتومه کو دیت مکوا عاصی کوری و ایلی سهمیلی دکرت پارکی ناداته او شانای برد بو هاو پیمانکان عبدالداری مخصومی و جمع و سهم و عدی و اوان جوان پینا داونه هاتن بدمی و چو سر برزایی شی ابی قیس و بدنجی برز دستی کر بخوین نوی چن شعر یکو باسی لستم دیدهی خویده کرد زبیری کوری عبدالمطالب چو بپیری و وطی بو چی امپیاو پر جو خراوا تا اوانی لپیمان الفضول دابون کناویان ها و کوبونه و چون لای عاصی کوری و ایلو مافکانیان لیور گرته و جیانی کوروری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرتای تمنی دا کاری چی دیاری کراوی نبو بلان بر روایتی زوراو جور دلن شوانی با خیلی بنی سعد کردوا لناو مکش دا بپاره چی کم با مکه یکان شوانی کردوا لتمنی 25 سالی دا وک بازرگان یک بمالی خدیجه و رضای خوایلی بید چوبو شام ابن اسحاق دلید خدیجه کچی خوایلی افرده چی بازرگانی خاون مالو پلو پایا بو پیوانی بکری دا گرد بپاره خویو قازنج بشراکتی لگل دا کردن قریش خیلی چی بازرگان بون حوالی رازگویی و سپرده پاچی و روش برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخادو خدیجه گیشته بو نرجی بشوینیا داوای لیکر که بازرگانی بکاتو هموشوی شام بکات لبران بریش دا قازنجی باشتری داداته لوی دیده به بازرگانکانی تر پیغمبر صلی الله علیه و سلم داوکی خدیجه پسند کرد لگل غلامی چی او دا کنایو میسره بو بو پاره و برو شام بره کوتن غلامکی خدیجش رضای خوایلی بید لگلی دا چو کدی گرره و بو مکه خدیجه رضای خوایلی بید امانه تو برکتی زوری لپارکی دابینی که پیشتر شتیوای ندی بو غلامکی شی هرچی دی بو لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم بو جرره و لخوشخوانی و صفاتی رزدارانه و بیره چی پسند و رازگوی و رویه چی دستپاکانه اوی بشوینی داده گرره دوزیه و پیشتریج آغا و سروک خیل قریشکان داوین کرده بو پیان رازی نده بو رازی دلی خوی باز کرد لای نفیسی دست خوش چی نفیسه چوب و لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و قصی لگلا کرد که خدیجه بخوازید پیغمبر صلی الله علیه و سلم رازی بو قصی لگل ما مکانی دا کرد ما مکانی چون بولای مامی خدیجه و خواز بینیان کرد دوی اوا ریو رسمی جنهنانک تواو بو بنو هاشم و مضر آماده عقده کبون اما پاش گرانو بو لشام بدو مان بیس وشتری بو کرده ماری تمانی خدیجه رضای خوایلی بید لو کات دا 40 سال بو لو آنو سات دا دای که خدیجه لروی عقلو بنچو سروتا و چاکترین جنی خیلکی بو یکم جن بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستی و جنی بسردانه نه حتا وفاتی کرد جگل ابراهیم همو منالکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخدیجن یکم جار قاسمی لیبو شورتی ابو القاسم لوویا پاشان زینب و رقیه و ام کلسوم و فاطمه و عبدالله کشورتی طیب و طاهری شهبو همو کرکانی لمنالی دا مردون بلام کچکانی همویان با اسلام دا گیشن و مسلمان بونو کوچیشان کرد بلام هر لجانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم وفاتیان کرد جگل فاطمه رضای خوای لبید که شش منگ دوای خوی وفاتی کرد دروس کردنوی کعبه لتمنی 35 سالی تمنی پیغمبر دا بو صلی الله علیه و سلم قریش دستی کرد به بنیاد نانوی کعبه چون که تا او کاته هشتا کعبه وشک کلگ بو کم یک لسر روی بالای مروو و برز بو برز یکی لسر دمی اسماعیل و نو بال بو بنمی چی نبو چندز یک گنجینکانی ناوی اندزی بو لگل اوش دا بپی اوی آسواری چی کن بو بهوی ریچکی او بارانو توشی دارمان و داخوران هات بو دیوارکانی درزیان برده بو پین سال پیش پیغمبریتی سیلاوی چی خور مکی را ماری بو برو ماری خدا هات بون کابه خریق بو بتوایی بروخید بوی قریش ناچار بو لترسی روخان تازه بکاتوا بریاری انوا بو لمالی حلال نبید چی دی تی نخنو ماری زورملی بو نکرنو کرینو فروشن بسو ما فی خلچی تکلاو نکن لروخاندنشی ده ترسان بوی ولیدی کری مغیری مخزومی دستی کر بروخاندنیو که خلچی تریش بینیان او هیچی لیا ندهات بدوای دا دستی انکر بروخاندنی کعبه لسری بردوان بون تا گیان دینا بناغی ابراهیم علیه السلام پاشان ویستیان دست بکنو ببنیاد نانوی دیوارکانی کعبه دیوارکانی کعبیان دابش کرد هر بشی کندانه با خیلیک تا بنیاتی بنیتوا. هر خیلی و لایخوی و بردی که کرده و دستیان کرد به بنیاد نانوی کعبه. وستای بیناکه کبرایی که رومی بونایو باقون بو. که تک دیوارکه گیشت استی دانانی بردرشکه رای و رای جیاواز دروز بو. پینز شو بردوان بو. لو در ره نکوتن که چه شرفی دانانی بردکی پیه ببرید. مشتو مرکه زوری خاین. تا دهات گرم ترده بو. بشوی یک خریق بول نو حرم دا جنجی کی خنایو دروز ببیت بلم ابو امیه کری مغیری مخزومی پیژنیازی اوی بوکردن ک کس یک بکن بناو برجیوان ک یکم جار هر کس یک بیت ل درگاکی مزګتو بیت جوړوا اوان رازی بون وستی خداوا بو او کس پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم ک بینیان هاوار یان کرد او پیاو د سپاکه که هات پی رازین او محمده ک گیشت لان مسلکان تی گاندو اویش داوای پارچه قماش چی کرد بردکی خست ناویوا داوای کد لسروک هوزکان هر یکیان چمچه که قماشکه بگرنو پیوتن برزیب کنوا تا آستی شوینکی خوی انجا بدستی مبارکی خوی حالی گرتو لجگی خوی داینا اما شوازه که جیرانه بو قریش پی رازی بو کلبری طیبه لای قریشو کرتی هنا بوی للای سر و بشی شش بال هنان پیشوا اما به حجر و حطیم ناوزندکره درگاکیان لزوی برس کردوا بو اوی هر کسی خویان نانوید نرواته جوروا که دیوارکانی 15 بال برز بویوا لسر 6 ستون بنمینچکان بودانا دوی تاوبونی کعبه شوهی چی چوارگوشی ورگرتو برزیکی 15 متر بو درجی او بالی که بردرشکی تیدا بو لگل برانبرکی دا دبده بو بردکه لبرزایی مترونی وکو لتوافکو برز بو جیاننامه چی خیره پیش بون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین خصلتی توجکانی امتی هلگرت بو نمونه چی برز بو لبیری راستو دیدی ریگ خوازی لچی و فکر و رسنیو ریگ سازی چی زوری لامراز و آمان دا پی بخشی بو بلای هیچ جورا خرافه یک دانه اچو لسر بنمای برچاو رونی لکاروباری هاو بشی جیانی خلچی دا کرد هرچاکه چی بدیب کردای بجداری تدا کرد وگرنا دا گررای و باری گوش جیری خویو هر جیز می نخوار دوتوا آماده بونو آهنگ بد پرستیکان نه ابو بلکو هر لسرتای نشون مایوا رقی لیده بویوا لو پرستراو پوچالانا شد نبو لوانه بیرزارتر بیردلیدا طاقتی بیستنی سویند بخواردنی بلا تو عزاشی نبو گمانی تدانیه که قدری خواه پارستوی تی کات یک روتی نفس و آرزوی دزولا با سیر کردنی هندگ للززتی دنیا رازی دبو بشوین کوتنی هندگ لو باوانا باشانا ایدی چاودری خوای گور دها ته گورو نید هیج او کارب کات ابن اثیر د جرته ول پیغمبر صلی الله علیه و سلم کا فرمی هرگیز من او کارانی سردمی نفهمین بدل نه هاتوه تو جار نبیت همو جار چیش خوای گور دی پاراستم دوای او ایتر هیچ بدم دانه هات هتا خوای گور پیامی بنردم شوی کن بو شوانه مت کله قلم د می گله کید لوران لسرو مکوا چاوی کد لمرکان بیت هتا دسم مکو شوانه دکم هروکو گنجانی مکه دیکین و تی برو در چوم حتا گیشت می یکم ماری مکه جمله لیدانی جوزله بو و تم اوز چیا و تیان اوز شایی فلانه با فلانه کست دانیشتم با جو گرتن خوای گوره جوکانی دا خست موتانوستم خبرم نبویو حتا گرمایی خور حالی ساندم گرامو بولای حوالکم و پرسیاری لیا کردم منش حوالکم دایو بم جرائیو پاشان شوی دی همان شتم متوا چوم ناو مکه و وکو شوی یکمم لیهاتوا دوای او ایتر هیچ خرابه یک نه هاد بدلم ده. هر وها بخاری ده جرت و لجابری کری عبدالله و دلید کاتی کعبه بنیات نرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل عباس ها بردیان ده گواستوا. عبازو تی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کراسکت با آلان لمل لزبری بردکان ده تپاریزه. کراسکی حل دای و دست بجیل هوش خوی چو. چاوکانی با آسمان دروانی پاشان هوشی هاتو فرمی کوا کراسکم کوا کراسکم او جا ایتر کراسکی لبر کرایوا. لجرانوی اخترج دا دوای او هیچ کاتیگ عورتی در نکوتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لناو قوم و خزمانی دا با کوملک روشتی برزو خوشخوانی و رزدارانه ناسرا بو پیاوترین مرووی خیالکی خوی بو لهمیان بر روشترو با آرامترو رازگوترو نرمونیانترو خیرمندترو چاککارترو پیمان پارزاوتر بو سپرد پارز بو حتا خلق ناویان نا با امین دستپاک با وی اوهمو حلسو کوتا چاکو خسلت باشانه و بو براستی هر وکو دایش ایمانداران خدیجه رزای خوایلی بده فرمید خمکانی لکول دناو برسی تی دکردو میوانی خوشنود دکردو یارمتی توایو بینوانی ادا اشکوتی حرا کاتیک تمانی لچل سالی نزیگ بوا تیر رامانکانی را بردویو بیری کنار جیریو خود ارخست نوی لا درست کرده بو جانی گوشه جیری لا خوشویز کرده بو همو جالک خورما و آوی لگل خوی داده بردو دچو بو اشکوتی حرا لچوی نور همچه و دومی لمکو دورا اشکوتی کی بچو که کدریجکی چوار بالو پانیکی یک بالو سه چارک بالی آسنا هاو سرکیشی لیو نزیگ بو منجی رمزانی لیو بسر ابرد نانی ادا به هر هجارک روی تیب کردایا کاتکانی بخوا پرستی و بیر کردنو لدورو برو دیمنکانی گردون بسر ابرد لو تواناو دا هنری پشتوی دروس کراوکان ورد ابویاوا لهمان که دا دل آرام نا ابو لو بیرو باورا شرک لقولو قو روبینا بوشانی گلکی لسری بون بلام هیز ربازه چی رونو برنامه چی داری کراوی نبو رگه چی انجام درانی لبردستا نبو دلی پی آرام بیتو پی رازی بیت حلب جاردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو او جیان گوش جیریا خواستی چی خوایی لپشتو بو بو اوی سازی بکاد بو کار گورکا بو شوی خوایی گور پلانی بو محمد دارشت صلی الله علیه و سلم لکاتک دا کبوس پارده گورکو گورینی آراستی زمینو رکدنوی ربازی میجوی آماده دکرد ام گوش جیری بو رخست پیش پیس پاردنی ارچی پیامکی بسی سال یک مانگ لو گوش جیری تیپری کرد لگل جیانی او بون رهای دا لو غیب شاراوی دا پشتی سروشت ورد ابویا و حتاکاتی اوهات مامالا لگل او غیب داب کاد عزیزان و خوشویستان لیر داو بمتو راحتی نکوتای القی امزارمان حتا القی چی ترو برنامه چی تر همو تان بخوای گورا اسپیرم خواتان لگل
1: لبروژی لدائک بونی فخری کائنات دا

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگمان او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوت و رفتارانی کدی کن.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

كاتيك جابر كري عبد الله باكي شهيد كري لو حدا زود الله وياك نو خشكي هي يترهتي ونو باكي قرزار بو خرماكي يبول على خرماكي بشي قرزه كان ناكا ايش افرمي برو بيرو دعاء بو كم بركتي تيك اشي خرما اياتو بقرزه دعاش خرما لجي خويتي يتوي بيغامري خو خو خرماكا هموش ما ولجي خواتي فرمي اشهد اني رسول الله شاتي من بيغامري خو براستي كاي خونيتو كالاغوري اجي خوت ناغري من زور جار اغري زور جار ناوكي ماتش كردو يعني كام حالك خوما لاغوري يعني اما تشغوري ياك نيل دنيا وك محمد صلى الله عليه وسلم او ذات مباركه روجك لقال عمر ابي كعمر فرمي بيغامري خواتم لهمشتي خوشتري لنفسي خوم نبي فرمي نابي ابي لنفسي خوشت لروحي خوشت خوشتري بي توزي وستاوتي استا لروحي خوش من خوشتري وتي استا ايمانك الطوا ابي اما بيغامري خواما لروحي خوما خوشتري اجينا ايمانك دانا مزر لبروت شن قريبين بجياني بيغامر شن باسيكي شن صلواتي لسربي براستي من باش او تمنى لدعوة خوشو روش سواز بخوا خريكي دعوة وصلواتي شما ولا سر بيغمبر بس لبر خواوك بيوه آدات لكي شون كوري ما مستشيخ نور الدين مفتي كتبه لسر باو كينوسي و بوين اردن بدياري مالي آوه كخوين مواني بس اواكا كأم بيغم مباركة همون روشي هزار صلواتي ولا سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم اگر روزه لهزارک زیاتری به لبروی مریدی شیع عثمان و رحمت به شو شیع عثمان چو تخوی دمی ماس کردو دس خوشی لیکردو که زورتر صلواتی و لهزارک زیاتر بو چونکه چی صلوات به مریدی و خیرکش بو شیع عثمان اسی و رحمت به خوی گوله درجات عالی که لخوشی اوی که خیری زیاتر بو جنابی شیخه چه دمی شیخ نور الدینی ماس کردو جنیک منالی نابی لحلق جا پیغمبری خواهد شد تخیه فرمود چه بلای شهر نردی بعد دعا و کامن علیه باونا و نشانی روزی هزار صلواتی علی سر بله اچه فعلا علی باونا و نشانی روزی هزار صلواتی بر رسولی خواهد فرمود دعا و کامن علیم به فعلا من علیه به اما خو خواتونی خوی من علی باته بس بو اوی ام درسی لی ورگری که ام پیام مبارکه ام سریه روزی هزار صلواتی منیش بتوان الله من مقصرم راست مشاور روز دعوای کم ای پیغمبری خو اما اگر روزی جاری دو جار تلفن که بود دایکو باو که چند خوشه ای باشه تو ملائکتک پیگینی اگر روزی هزار جار تلفن که بود پیغمبری خواه چند عظیم با نای خودتو باو که تو اتناسه پیاله من که استل لیر علم ستودیه و علم اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد اعلم لحظه یا ملائکتک ایگینی برسولی خواه فرمه عثمان محمد رشید اندازیار عثمان صلات و سلامت بوانیره ایش فرمی خواهد دجار صلوات و سلامی لسر با. علی گرته خدمتی باو که کی لای پیغمبر بن عسره صلواتی لسر با. ام پیغمبر صلوات و سلامی خواهی لسر بیه کسانی کن هموشه به خدمتی اگر بی خود هموشه به خدمتی پیغمبر گشت. پیاک بیانی بی خود بینی چه بامزگود. علی بی خود ام شو پیغمبری خوام بینی وتم ای پیغمبری خواب بو کیو چی فرمی چون بلای بی خود. دوای بینیم گرای او بی خودتی و اللهی او قصيده من لسر بيغمري خواه دانا تواهم نكرت خوتم بويا قرايا خو ام اقايلين ام قصيده ينوسي ولسري دواي كساني كان عرزم كردي ما مستر شمالي رحمتي روجي كان كاك ريبوار علي مدير تلفزيوني محليكي سليماني بو اتشي تمالي بحكمي برنامج تقديمك امانا اللي ريبوار اقر شيخو ببيغمري خواه ونبينم ازانم او روجا قناحيكم كردو خو گناهی او هی گورانیه. شتی که پسکولی کردوه، او شو بوی وریای که تو خوا پیغمبری خوانه. ام سررشی بس لای او تو. ایش لای من باسی کرد. ما بسته که من آواه. اما براستی لصلاوات دانا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقصرین صحابه گوتی پیغمبری خوا من چنی دعا کنم دانم با صلاوات لسر تو ربعی کی باشه فرمی زور باشه. تی نیوی باشه. و تی دست خوش بود و تی اگر دول سرسی دست خوش بود اگر اوکی خم و خفت و هم و مشاکل کنم و احلمه فرموی همو دعا کنم تایبه دکم به صلوات لسرتم یعنی اما اگر
لدلمان دعا کان دانین و بدمی و صلوات بین پیویز ناکه هیچ بلی خوای گوره ایشالله ببرکتی او ذات مبارکه صلی الله علیه وسلم اشتکان من با جه بجه که اوی که مصلحتی دین و دنیا کرد.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

برو مزگوت هان ماندا گاز مانکا بو بختوری دو دنیا ساز مانکا دو جار دلی من شاهدم الله خوای و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانی محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بدن ببن جرا ديرن حي واتبين كمان دلين ويشي جماعة زور خيرا خوتان لم خير مبويرن كمان دلين مزقود بازار بهشتا ورن بكرن هل بجيرن او كساني شيداي خيرن هند آزان بنفسي خويان دويرن روجانی تمن به غفلت رانا بویرن کبانگیان بیست اقر ناگرن بچون بو مزگود فیرن اوانی دین بو مزگود فریشتکان هنگاوکان یان دبجیرن پیتا پیتا دعای خیریان بودنیرن کبانگویش بانگیان دکابین خول بانگا که گیل ناکن زو برو مزگوت ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوائی نویش دا

د نوسره للای خدا استیان برز دکریتوا بو اوان رید پیون خودن وینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجی که باشترین به همویان و خواپا داشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگود دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نوی دکاتوا رجال لا تلهیهم بدنگی بانگ راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لسلفو چقلي قناه فاق ببنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليدجيري لقيام الدا سرفرازم شادم بختورم سازم روسبين وبوستا يشدم برازم اوان دبليان برزا لمحشرا همو خلقي اواد باوان دخوازن دنجي بانك دي ورن بومزقود غاركن نفسو شيطان تارو ماركن كوشكي تقوى لنا ودلطان دا ديواركن دركي قناه لكارنامتان بجاركن بسرسكي ريمز قوتا خوتان لآقر رزقاركن دنجي بانك دياران هستن دنجي بانك دياران هستن ورن لريزي جماعة راب وستن مزقوت دين تان قايم دكا لكاريزي مزقوتا او باخي جين هلبستن مزقوت جين تان تايم دكا دنگی بانگ و مجدی بهشت من رو دینه اوی دید به دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جده مینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهنه مزگود بازار روحا دسا یاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکور عارفان دسا ورن لقل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیا بین اندامی ام یان ابن باخشه ایکی بهشتیا ایوش ورن لم باخشه دا پروان ابن اوا بانگویش هر وخو بلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکو خو دست نویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزیک خود بککو بم دنیا مبد اسخرو لوانه مبغافلن لگل مزگود نایان کری و سرکن صلن لوانه بک بیدارن و اهلی دلن چ غافلان چ بیداران هر دولایان دمرن و میوانی گلن بلام لگوری تنیایی اوان لچالی آگرنو امان لناو باغی گلن کوات روژه یان شوا کاتی ایش یان کاتی خوا کبانگت بیست زوره کوا واز بین لو کارو خوا چون که آزیز کلمز گوتای میوانی میوانی خوای مهربانی لریزی سجده برانی لپیری پیغمبرانی دبی خود بخمالکی تاکی عزیزکم تاکی بولم خیر خود بیبشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکا گرد ولمندیان پاشای حاکا مردی و تنیا لگرد آباکشای

وانه گوره و پاداش چی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژه کانه ولی همویان گوره ترو برستره لای پروردگار و او روژه گوره تره تناند لججن رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشاید ببندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداش چی گلیک زوره و پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبته بر روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل واتى پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی براسی امر رجا پروردگار گراویتی بججن با مسلمانان و هر کسی هاد بونویجی هینی با خوی بشورتو خوی پاک بکاتوا لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خيرترين روش كخوري بسرده هل هاتبه روشي هينيا لو رجد آدم پیغمبر سلامي خويل سربه بديهن راو كراوة ناو بهشتوا ولو رجد در كراوة لبهشت پیشوا مسلم گراويتيوا ولفرموده كي تردى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويته افضل الايام عند الله يوم الجمعة واتا باشترين و چاكترين روجاني هفته بلاي خواي پروردگاره و روجي هينيه لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا سيم هر باوردارك لشو روجي هيني دا بمره لتاقي كنوي گور دا پارزره پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويته ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر مسلمانك كلا روجي هيني يان لشوكي دا بمره إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم خواندنی سوره الکهف دبی بروناکی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من قرأ سورة الکهف فی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بین الجمعتین واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا اوانداروناکی بودا دا گرسه به اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده كي تردى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق واترنا كي بودا دا گرسي باندازي نوان خويو كعبي پيروز هردو فرمودكا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا پینجم للروج هيني دا صلاوات دقات با پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اکثر علی من الصلاة فی یوم الجمعة فإنه ليس يصلي علی احد يوم الجمعة الا عرضت علی صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی زور صلوات من سر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلوات من سر بدن لروجی هینی دا الا صلوات کیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع ده هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی ده دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل یتطهر یوم الجمعة کما امر ثم یخرج من بیته حتى یأتی الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي
هیچ پیاوی کی باوردار نیه که خوی پاک بکاته و تا خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوا پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروژی هینی دا ساعت اک های پارانو تیدا ولام ددریتاوا پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی رجهینی 12 ساعته ساعتی که تی دای هر بنده کی مسلمان که تی دا بپاره تو داوه لخوای پروردگار بکه اوه ایلا پروردگار دیده تی جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوائی دا بگرن واتا لدوائی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه کفاره ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست به پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانه زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني بريس صلاة ورحمتي خواهي قورتان لبه وامكاتو قشكاتا كاني جيانتان شادي وكامراني بيه با سپاس گزاری خوای گوره و بدل خوشی و پیتان شاده بینو لبرنامه چینوی دا با میوانداری زور برایز ماموسا ابو بکر بخیر بی ماموسا یان سرچامان ماموسا یان لخزمت منگی مولودا منگی که پر خیر و پر فرمانتی پر کرد ویزگه اکی تیر که لسری بوستین ویزگه اک لسیره و ویزگه اک لخزمت جیان نامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اواتاو او مدلولاتانی لسر وفاتی خودی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم در روانگی چند آیت یکوا لسر انباس بوستینو چند پرسیارک لخزمت جناب تو بیسرانی بر رزاده.

پیش اوی که خواه لوح قلم درست که علمی خواه لکی ابو بوی علم و لوح قلم علمی که متناهی و محصوره و علمی خواش لا ما لا نهایه و بی کوتاییه و هیچ چی و یک مقارنه لبین علمی مخلوق و علمی خواه ناکره چون که علمی خواه علمی که حضوریه بلام اوی که خوی پروردگار پیغمبری پی آشنا کردو بخوی پی آشنا کردو ولا حدیث که که امامی احمد بمان روایت اکا یکم شک کخوا دروسی کت قلم بو فرمی اکتب و تی یا ربی چی بنوسم خواهی پروردگار فرمی اکتب مقادیر کل شیء الى یوم القیامة مقادیری همش تک حتا روز قیامت بنوس لم حدیثی پیغمبری خواه فرمی علمی لوح قلم حتا وک روز قیامت بلام لو حدیثی که ایسا خویند مانوا امام بخاری لامام عمر روایتی اکا افرمی فاخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار منازلهم هتاوكو بهشت كان شونا بهشت هتاوكو دوزخ كان شونا دوزخ بيقمان قيامت بهشت جهنم وحساب كتاب باش روج قيامته حديث كيس إمام عمر أو من بودر أخا كأوي كخواي پروردگار پیغمبري پی اطلاع كد اطلاع كد دوا عليه الصلاة والسلام زیاتر لویک فرمانی پیک دو بقلم لسداتای دروس بونی و خوای پروردگار نو سیویتی باشا چون ایما نسبتی غیب ادینا پالی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ای خوای پروردگار لقرآن نا فرمی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا الله کلی لکانی غیب تنها خوا خوی ازانه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب أمهم آياتيك خوي فرورقار باسي أوأكا كغيب تنها خوائي زالي إما لسرتاي أأم برنامو خمان بابن كدوا بمنهجيك علمي روت وببشتواني خوا لو منهجيك علمي لا نادين وأو من رون كدوا توا كقورترين خطأي منهجي هلي منهجي أو كبي آياتك بقري تدس أم آيات بكي تبلغو تواه نظري أحادي لبو دقكان حديثك بيري بي أوي بقري تواه لبو فرمودكان تر بي أوي بقري تواه لبو آيات قرآن يكان تر بي تفسيري آياتك آياتك ورقري تو إتر راضي لسر بكي نمونا ما نبزدور چتي هنا وكو خواهي پروگار لباس شفاعتها فرمي قل لله الشفاعة جميعا شفاعت همي لبو خواهي بلام لچنها شونی ترا خوی پروردگار نسبتی شفاعتی دعوت پالی غیری خوی لا یشفعون الا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه شفاعت همی هی خوای بلام هندک شفاعت هی لروج قیامت خوا خوی اذن ادا اذنی فی غمر ادا شفاعت بک اذن علماء شهداء ادا اکا اذنان ادا بویک لروج قیامت شفاعت بکن ام دو آیته هیچ تناقضی کی تیانیه اوش که خواهی پروردگار افرمه غیب تنها خواهی زانه یعنی همو غیب کان تنها خواهی زانه بلام جاری واهی هندک لو غیبانه خواهی پروردگار پیغمرانی لی آشنا اکا عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا استثنائک الا من ارتضى من رسول مگر شک نبی خوای پروردگار به وستو رضامندی خوای فیری پیغمبرانی بکا یا خود فیری ملائکه و فرشتکانی لی آشنا بکا بو ای امانی که باسی اکین هندیک غیبیات پیغمبری خواه زانیویتی علیه الصلاة والسلام هندیک غیبیات و او غیبیات بنسبت ایم و غیبه برابر زکانم بنسبت خوای پروردگار هو هشتک پیناوت لی غیب خوای پروردگار علمی که شهودی و حضوری های ابو همو درست کرا وکان که خوای پروردگار نایو بردو غیب بنسبت ایم و که پرده بسر آدرا و اگنا بنسبت خوای پروردگار هیچ چیک غیب نیه امام ابو داود لحذیفه یمانی و ابو ما نگره توا افرمی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام هیچ سر کرده فتنه و آشوب یک نیه إلا بو إمي باسك دو هتا روج قيامة بناوي خوي بناوي باوكي بناوي قبيلكي وهروها

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار داده توا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داده تی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شي ويا شريكو هاوبشي بو خوادا انين.

0: پیامکانی محراب لجر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری برز با تو چه برداومت با مزگوت و انجام دانی نجف رزکان تیای دا بکامل رضامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدست دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید با اوی پاداشتی چندان برانبر بدست بینید اوان و جکاند لمزگوت دا بکامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دور روی اوه بپروش با با انجام دانی نویجه کند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کند با بردوامی لغل برا مسلمانه کند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام ده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانه درودی خوایل سر به هر کسی تن بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باوری راسقینی با بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویجه فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویجه سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لی نکره و با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصو قصلاکه کی دنیایی.
0: باورداری برس با انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و بجماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کردوا به دزدینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دزدنویج لمالا و بگره انجاب چوبا مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
2: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پر جینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کود نالی لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لادا دار جانی او برق و شوق آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرژی برژی تناو دیدی کرانی ام مکتون لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشور محبتا مستی طواف توبب لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپی لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی آسمانی اوانوه اوانی بی زمانوه درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوه بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاودمی خمی ارخوان لزمانی ملانوه چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروه ولكوتري علق بستوي دل بذكري يا صبور وشاول روجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوتي شاري مناره شاري شلالي كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروه قما قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروه كلو بفري لبارينا الشوقاري رشت خاتني وصفاي سبيتي خويوه كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوه قل حاجي لي قصيدي حاجيه قل شليري ما تمجير
گله به آبی کوسر و لخاکی جوهران به دزنیج و تیمم نگری گله بله او کو حیران بو سیات شمانه نبی رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گله وی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران به عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازه للایار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و پولی آسمانی گرمیان و لزمه لزمه درود بارو زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تو ناو تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یارو دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طایی دا پوشی کاتی دارستان لذکر داد جیرسیو بسوج دو دا چیت باوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوا دبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزمانی سحر و نسیمی صواو دنیرم لزمانی بستی چم و مقامی نیو دشتو داری ام همو مرزوبو ما و اورادی درود دنیرم لزمانی گرو زامو هاوارو من لزمانی گرو گریناو مالی موغکان گریناو روزی عشقو من لزمانی گرو گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گرو کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زامو زامی راتلکین روحی ایوبی و اردشیرو زامی برنگی جارو جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامو زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجو من لحلبجی زامو خویناوی درود دنیرم لزمانی هاوارو هاواری نیو گورستانی بناو و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترائي باران يوسفي صوزائي مزرع يوسفي دليل الرياقي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسمي مولودة دا درودي أمل دنيرم

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

0: بە لە قاچ دەرە چوو تاوای دەهات ڕان کردەوە لە ڕێگەدا دانەیە لەو یا چەند دانەیە لەو بەردە چکۆلانە دای لەسەری ئەو ئەبراهە نەکبەتە سبحان الله وردو ده پنجکانی داکو لپیشا پنجکانی دسی پنجکانی قاچی وردو ده دفرقا تا بردیانه و بوبو بطیره کی معقول اعونه ما بو تا گیشتا یمن لیه گیانی دا الحمدلله او جیش عرم رما او جیش جرار جبار هموی بطیر عبابیل خوال نایو بر او تیر عبابیل یعنی پول پول عبابیل یعنی پول پول و دسه دسه بو تیره بچکول خوا دفاعی لکعبه کرد و اما وکووتم خوش ویسکان هر حدثی که عظیم نیو قرآن تو مالی کدوه فرمویل آن لم سالا لم عاماك پین صد و حفتا یا حفتا و یکی میلادی اکرتو و اتا صدی ششمی دوائی لدائی بونی پیغمری خواه عیسی سلامی خواه لسر همیان بی فرمی آما آلم سالا کسی اخلقه اگر سرطای خلقان نکی بلناو بدنی طاغوت یبو بی کپیاوتی اصحاب الفیل لمولا ام محمد سری کسلاش اخواه سری قیسری جخوا هچی ظالم و استمکار کزدی کعبو ربی کعبو عرب و عجم خلق و خاک و جیان و جنگو مروف و مافکانی مروف و لانککانیتی مروف و ریچلککیتی خواهی گوران لنای عبا اگر هر کس نبو وکو عبد المطلب ترسنوگ دفاع لکا خواه اعوانی هیا لا يعلم جنود ربك الا هو یکی لجنود کانی خواه او تیرن ابابی لیه ابي تيرك تو گوشت و بالو چی به تاب توانی اما هل گریو بیو شینی ابي تو حجم چی به دنوک چی به بدانه لحجم نوکو نسکی اکاب توانی او جیش عرم رما عباده کی او خواه هر ماوا او ده صلاة هر ماوا اگه مسلمان دست گره بحبل خواه فقد سمسک بالعروة الوثقى لم في صام لها ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبنا الله ونعم الوكيل لسر همو طاغوته لسر همو مجرمه لسر همو مزقوت روخينه لسر همو عالم كجه لسر همو تيقدريك لسر همو مخرب ومفسد في الأرض لرولوه لبشار ولسيسي ولمالكي ولهاليكي للروس ولصين لمن الكجو خلق كجانا كزلزلية ناوتوا قهد يكي لشيني خي أبرهايكا خوايا وعوان أبرهاي خوانكا تويشتيرن أبابيلان ببنين يا رب العالمين چن کرد کار جامان کرد بس که شیخو بس که ملاکان بزیتان با خوشان و بومی لطرح بیاد ام گن جنازه ای مکن رگی شران بوم کنه و رگی خیران لی دام مخن کسی باسی فساد دوگن دلی اکن راس که او خلک بی نان و غاز و بی آوا بی نان و نشان و بی ناس نامه او خلک لکل هری گرم رانا که او خلک قری بسر بو بای هاوار که او بوای خوشیت و هار نبوه ملتی ام بس که پیش مرگ او بس که شیخو ملاین بس که شهیدین لبرسا واکا خلق معقول کاربای نبی معقول جاده و کلانی نبی خواب خاطی ناو پی رزکان خواب خاطری ناو پی رزکان رحم با امتکا رحم با امت اسلام کا رحم با مظلومکان با زامارکان با لقوم آمکان با مشردکان با در بدرکان با بی نازکان با بی بکزولکان با برشکان با ایل سرمان لبین او تیار قبنو لیرو لی اخوان رحم به همو مروایتی که با امتی محمد رحم که یا ربی پشتی ظالم کن بشکین دستان داوت دستیک او دستیان بشکین اخوان دفاع مظلوم کن که طول چنگالی ابو رغالو ابو جهلو ابو لهبو حمالت الحطب و ابرهی اشرم عمو مترجاده یا الله یا الله خواه بخاطی ناو پیرز کنو درول هم امتی اسلام کرو رحم به مزگوت کنو مانا کنی خود بواقف کن بکا با مظلوم و گنج سر بر بسر کن با کرا صالحکان با نشکر کن با شیخ و ملا و بحاج کن با اری کدات کعبه کی تو اری کدات تو پنای هر پنای تو هل درگای تو دا هل سجده با تو ابا تو اناسه خواد دفاع له خلق مظلومه بك يا رب بشتي امها مطاوت و ظالمه بشكنا يا الله دلان خوش مكا اواتن مهندي امانا بسيان با امانات الرحم بخوشان ناكن شرمج لتو ناكن خوالم بشر مانست شرم نكيتو بشيان بشكين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين بيغمبر

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yawmiddin. Bisaranu barazanu khoshavistan, laradu mihrab, slavi khwai gavratan nasarbe, spas ustaish, bakhwai perverdgar, asanazu na'matakani wa barajah drudu salawatu rahmat basarjani rohi peygamberi khwa sallallahu alayhi wa sallam, لسر جانی یاورانی و شون کوتوانی هتا روژی دوای خوشویستانم خوشحالین که والا برنامه کی نوی پیتام گینوا لبرنامه کان تان بخچه فرموده امرو یکی کلو فرمودانی که باسی محبت و اولیاء اولیاء الله اکا خوشویستی اوانی که خوای تعالی خوشی اوین گرنگه که ایمه مسلمان بزانین او فرمودانی که باسی او کسانه اکا که خوای گوره خوشی اوین یان اوان خوایان خوشه وی تاوکو بزانین اهمیش لگل او جوره کورو کو ملانه بین که خوای تعالی اهمی خوش بیوی اهمش خوشه ویستی خوای تعالی بخاطه دل مانو بر رای کور عازیب رضا و رحمتی خوای لی بی افرمه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی ان اوثقا عر الایمانی ان تحب فی الله و تبغضا في الله بهسترينو جي متمانة ترين تواوي جواني ايمانو باشي ايماني انسانك اويا واتاب بهزيو بتاويو چاكي ايمانك انسان اميا كا لبرخاتري خواي تعالى خوشو بيوي واتا او كساني كا لقلتان لچوار دورتن برامبرتن لبرخوا خوشو بيوين و اگر رغلبو نویش ببه لبرح خاطری خوای تعالی رغلبو نوت هبه. کامه شکل پای گرنگکانی ایمان و بیرو باوری منو توی مسلمانه که گرنگ همو من آگامان لی بیه چون که براسی ایمان پیویسی با وحای که انسان سیری خوی بکا بزانی پلی ایمانه که لچه پلی که آیا بز بزمان ایمان داره آیا بز ایمانه که او کبلی شکل و شیو و هیکله یعنی ایمانه که حقیقی لناو ناخو دل یادا کتراوه که خوشویسی لبرخاطری خوابه رغلبونویشی لبرخاطری خوای پروردگار به ابی امامی باهیلی رضا و رحمتی خوای لبه افرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی من احب لله و ابغض لله و اعطا لله و منع لله فقد استكمل الإيمان باسي أواكا أفرمي هر كسيك لبر خاطري خوا خوشويستي هبو ولبر خاطري خوا رغليبونوي هبو ولبر خاطري خوا بخشي لبر خاطري خوا قرتي ولبخشي نكيا فرمي أما إيماني كاملة بمعنى أواكا أم إنسانا بيوي صفتي إنساني چاكو أولياء خواي هبي أبي اشتكاني يقلابكاتو روانی که بولای پروردگار اگر کسی که مسلمانی که برام برکت خزمی که دراوسی که تا پیاو بیان آفرد بی او محبت و خوشویستی که بو او کسه تا اگر لبر رزامن دی خوایا او خوای تعالی لیت قبول که اگر خوشی شناوی رقل کردوی که تی صفاتکانی ناشرین حزد لچارینی لبر خاطری خوا لبروی که شتانگا که تو ازانی پیچوانی شریعت اسلام و هر شتیگه که لجیانی دنیا ای بخشی به هر کسی که لبر خاطری خواه بی بخشی و بیشی گری توا لو کسی که اتو پی ببخشی لبر خواه چون که ازانی اوی که پی ادی ابینی نای دا بشتی که سودی هبه با دنیا و قیامتی بلکو ای دا بشتانه که پیویز ناکا پی ببخشی فرمی اما ایمانی ام جور کسانه کامله با چون که بدوای حقیقت ایمانکی خویا اگره بدوای اویا اگره چی خوش بوی چی لخوا و نزیکا لگل اوانه بگره و نزیک بیتو لگل یانو پیان ببخشه بگمان بن لوی که کارو کردوی دلی انسانکان با اوی که جوان دیار به محبتی خوای پروردگار لدلی آیا و امکسش خوای تعالی خوشی اوی لزمرو کورو کوملو او کسانه که صالحو چاککانن اوه که انسان دور كبيتو لهمو رق ليبون ويك يان لهمو دجاتي كان لبرخاتري خوان به يان همو محبتو خوشويستي كهتا اگر لبرخاتري خوان به ميكا چونكا گورترين نزيق بونوا اوهيك انسان نزيق ببيتو لمسلمانك لبرخاتري رزامندي خوا و گورترين ايمان لدلي انسانا اوهيك ايمانشي كاملو تواو چاكا اوهيك ام ايمان دا كترابي لدلتا لدرونتا لناختا پالت پیو بنه بو کارو کرده و باشا کان اشک لدعا کانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که دعای کرده فرمو چی لدعای داود پیغمبر علیه السلام ای فرمو اللهم اینی اسألوک حبک یعنی خواه خوشویستی خوتم پی ببخشا و حب من یحبک یعنی خوشویستی او کسی که تو خوشتوه اوام پی ببخشا و حب عمل يقربنا إلى حبك خوايا كارو كردوية كيشم بيني شان بدو خوشويسي كارو كردوية بخار دلموا كنزيكم أكاتوا لمحبتو خوشويستي تو أما دعاي بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم كالداود بيغمبر عليه السلام دعاكي ورقتو كقورترين شتيك إنسان بيوي لخوانا زيك بيتوا أبي جاري سيري إيمانكي بكا سيري دلكي بكا سيري ناخي بكا بزانه یکی که لو کسانی که محبت و خوشویستی چاکانی لدل آیان نه اگر نقصانی ده لمایا ابی سیری خوب کی محبتی چاکاند لدل آنه بی دیار خلل لیمان تا هی پیویست همو یکی که لیما محبتی اول دل مانا بی که نزیگ بینه و لخوای پروردگار بوشتانه که خوای تعالی پی خوشا که ایما پی نزیگ بینه و بویا هر کسی پی خوش به لدینا خلب بیته و لدینا روبچه لدینا نزیک بیته و لخوای تعالی بیه به بوکارو کردوانا خوی به دورگری لگناه و تاوان و خراپکان خوی به دورگری لشر و مشکل و آجاو بابت دنیا یکان ابه او کارانه حل گریه او کارانه بجه بینه اوشتانه انجام بده که براسی لخوا و نزیگه بیته دیشک لوشتانه بریتی لخوشویستی کسانی چاک، کسانی انسانی باش که خواه و دینکان خوشه به چون که اوی که دینی خواه خوشویست به گمان به کسانی چاکه امام بخاری لابی هریره و رضا و رحمتی خواهی لبه فرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی ان الله تعالی قال خواه تعالی فرمیتی چی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب هر کسی که آزاری ناخو دلو درونی ولی کی من بدا ولی مبستی پی او کسی که لخوا نزیکا عبیده کی چاک صالح کی باش مصلحتی دینکی مبستا خوشویستی خوا دینکی پیغمبرکی صلاة و سلامی خواه لسر بی و اصحاب رضای خواه لسر بی خوشویستی مسلمانانی لدلائه افرمی ام جور کسا اگر کسی که بی آزاری ناخی بدا فرمی او کوا حربی لگل خوا کرده بی ما بستی خوشویستانی خوا آزار مده چون که حرب کهی لگل خوا خوشویستانی خوا زیادر لحدیزه که بازه که افرمه و ما تقرب ایلی عبدی بشیئن احب ایلی من مفترطو علیه بچی ام کسا ابیتا بندی راستقین و محبوبی خوا ابیتا اولیای خوا اویه که انسان لدوای نویج واجب کان که خوای تعالی واجبی کردو لسری نزیک بیتول بسنت کان نزیک بیتول اخوا بوشتانی که تواجه بجی اکال واجبات واجبات کانی جوان ریکو پیک لکاتی خوی به پیویستی خوی به همو ارکان واجبات و سنت کان وجه بجی اکا پاشانه فرمه وما یزال عبدی یتقرب ایلی مادم واجباتی جه بجی کر بردواما سنت کان جه بجی اکا فرمین بردوام بندکا لیم نزیگ بیتوا با سنتکان حتا احبه اتاوکو ام کسا ام بندی خواهل خوا خوشی اوه فا اذا احببته کنتو سمعه الذي يسمع به اگر خواه تعالی فرمین اگر من خوشم یزدم بندی خواهل او گوچکانی ابیت گوچکی که کامی باش و چاک و جوان و پاک پی ابیسه وبصره الذي يبصر به او چاواني چاواني كك جوانو پاككاني بي ابينه اويك خوي تعالى داويليك ويده التي يبطش بها واو دستاني هر لخير لچاك ولباشا سرفي اكا شتي نابجي بيناك او حرامي بيناك ورجله التي يمشي بها او قاچاني هميشا لري خيرا سرف به ببيوي لري خيرا الرواب ري خيرا هموج يعني بيت خير وبركة خوا خوشيوي وإن سألني لأعطينه خواي تعالى أفرمي أقر دوام ليبكا أبي أبخش ولئن استعاذني لأعيذنه أقر بنام بي بقري لشتك أو بناكي إدمو بنا أقرم وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته هرشتك إنسان بودل بيتيايا يعني بلين ناخي يقلان بيتو نزاني چون بريار بدا چون بيتو چون بروا أفرمي خواي تعالى دل يقلا أكاتو أم جوركسا بيقومان با إنساني إيمان دار إنساني خواناز أولياء إخوا قد لمردني جناترسي إنساني إيمان دار أو حقيقة إيمان لدليابه لمردنش ناترسه يكيق لو آياتاني قرآن كباسي جوري جواني صفتي أولياء إخواءك أويك أفرمي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أما وصفي إخوائي تعالى بوصفي أولياء إخواك ضلي سلامتا زماني سلامتا لضليا شتيقنية بيبوتري الرقوشينا بيبوتري حسودي بيبوتري بسوك سير كردني خلق بيبوتري ظلم وقناه خرابة لضليا شتيقنية لزمانيا شتيقنية كبسر زمانيا بيد جويندان بي كلماتي ناشرين بي لعنت كردن بي وكوبلي مناقشي بيهودة كردن بي يان قسي بمعنى بي اشتغنية للزمانية بيتدركا بيبوتري خلل بيلا بيرو باوركي امكسايا بلكو زماني اپاريزي دلي اپاريزي پاچي اكاتوا لهمو اوشتهني كخواي تعالى دايناو بو امبنده خويلي بپاريزي كواتا واجبي محبتي اولي اخوا اويكا مسلمان ايمان دار كا امكسا بناسي بصفاتي تايبتي خوي كا امكسا کسی که تایبتا خواهی تعالی خوشی اوه ابی امش خوش من بوی خواهی تعالی بوی پی ناسه کردوین در قرآن پی ما نفرمه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون افرمه بندکان اخوا اولیاء اخوا اوانی که نزیکن لخوا کامانن اوانن که لهیچ تیگ ناترسن دلگران نین لسر هیچ تیگ الذین آمنوا وكانوا يتقون دو صفتي زور قوري انتيا يكي قلوانا ايمانا دو هميان تقوى تقوى و ايمان لهر كسيكا قريد رابو اوا بيقومان با او كسا اولياء اخوايو لخواو نزيك لردا دينا كوتاي برنامي امجارة من ان شاء الله لسرم حديثا زيادة دريجة دين ببابتكان من ان شاء الله خواي قوري ارمتي من با تاوكو زيادر اولياء اخواتان بيبناسينين واي قوري طاعة عبادتهم لا يقبان قبول بك لقناها كان من خوش به لقناها دايكو باوك من خوش به لقناها مردو كان من خوش به زندو كان من سلامت بك لبلاو مصيبتي ارزو آسمان بمان پاريزي خوايا شفاين خوشا كان من بي خوايا رحم بهم لا يقبان بكي دلو درون من پاك بكي تو برامبر بمسلمانان مسلمانان هر شويني كي ام جيهان دا هن پروردگار بيان پاريزا رحميان بيبكا دريو خيريان ديبكا روا خواه پارزگار من که خواه ارمتی من بی خواه طاعت و عبادت کن من قبول که تا برنامه که که تا روششی که بخواه گورتان سپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بخیر هاتی خیرت هانی ای بارانی بیابان و تاوی کانی ای هنا سی سپی سحر تو میوانی خوشویستی همومانی

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکاکاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرا لکتان تو لنا ود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: رادوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.
1: برنامه قرآن ناسي وردبونوها الوستكرنكي ورد لسن ناسين وتيغيشني قرآن بيروز ام برنامه تيشك دخات سلعان شاروكاني ناسيني قرآن ام برنامه اصوه که با تيغيشتن لقرآن و قطاب خانه که با پرورده و پيغياندن لسن منهج و رساو ياساكاني قرآن بيروز قرآن ناسيه که کلا برنامه نيوكاني غادوی محراب لدن ماموصا عبداللطيف و پیشکش دکرت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكانو براني بريس جوغراني عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاوي خوي پروردگار تان لبه دوا كارم لخوي پروردگار سربرزي دنيا وقيامتان كاله هرشوني كيم دنيا يدهان خوش بستانم لألقي رابردوا لبرنامي قرآن ناسدا بابتک من پیشکش کرد بناو نشانی پیناسی تابعین بو قرآن پیروز. تابعین وتمان اوانن که بخزمتی صحابی پیغمبر گیشتونو بخزمتی پیغمبر نگیشتون بلان بخزمت صحابی پیغمبر گیشتونو صحابی پیغمبریان بینی وو لخزمتیانا سندمن بون. اوانش نزکترین کسانی کن بعهد سردمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. جو من گرد که چون وصفی قرآنی پیروزیان کرد لألقی امرو من دا لبرنامه قرآن ناسی بابتی کتر من دا چین خزمتی که اویش بریتیه لطایبت من دیکانی قرآنی پیروز برزانم لبروی که خوای پروردگار بریاری داوا قرآنی پیروز که تا کتیب آسمانی به با مروایتی حتا و که روش قیامت و که چون پیغمبرش من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که تا پیغمبره قرآنش کوتا کتبی آسمانیه دبی ام قرآن مبارک و پیروزه کوکرو و تواوکری تواوی کتب آسمانی کن بید و ابی لمسونگیو شیو بی بو همو کاتو سردمیک و بو همو شوینک کاتی که اما لقرآن پیروز ترامان دکین لیور دبینو دبینین قرآن پیروز کاملک تایبتمندی هیا او تایبتمندیانا لكتب آسمانية كاني تريشا بدينا كريد بوتوك مييك لقرآن پيروز داهايا لبرويك قرآن پيروز خواي پروردگار ناردو يتي بو اوي كوتا كتب آسماني بي خواي پروردگار جل جلاله كومالك تايبت مندي تايبتي بخشي و بقرآن پيروز تيگيشتن لم تايبت مندينا قرآن پيروز براياني خوش بيستم خوشكاني برس تيگيشتن لم تايبت مندينا دلاقیه کی گرنگا بو اویلیه و بجوانی قرآن بناسین و لیتیه بگین و لبه و حالی ببین کبراسی ام قرآن مبارک و پیلوزا وحی خوای پروردگار بو پیغمبری ناردوا لبه و تی اگین بجوانی کبراسی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ام قرآن پیلوزا بهیش شوازیک شتی ناروی تیانیه شتانی کی تیانیه که نواقعی بیه لگل جیانی مروفا کمال اکتایبت من دیه یا به پشتیوانی خواه لالقی امرو القکانی ده هاتو ده ده چین خزمتی به امیدی خواه یکم تایبت من دی قرآنی پیروز کتاب ربانی یعن کتاب الهی قرآنی پیروز کتاب یکا للاین خواه پروردگاره و با پیغمبر من نره و با اوی پیغمبرش صلی الله علیه و سلم با ایم مسلمانانی بگینه او تانی خوای پروردگار که با وحی با پیغمبر که ناردوه لقرآن پیروز دایه کواتا سرچاوی ام کتاب خواییه چل روی وتو چل روی ماناوه بهوی فرشته کی امینه و که جبریل علیه السلام نگل ریگا کانی تره و وحی و ناردوی تی با پیغمبر که جا هر جیرک هستی زندو فطرتی پاکی هبید که گوی لقرآن بگرید بدل نیایی و بای دردکوید که و تی مروف نیا. تنانت اگر فرموده یکی پیغمبریش آیت یکل آیت کانی قرآنی تدابید نور و روناک یکی تایبتی هیا ول روناکی و تکانی پیش و پاشی فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا اکریتا و. استعیما حديثي پیغمبر من هي صلى الله عليه وسلم لچوار شوي حديثك اي پیغمبره پیغمبري خوشويست من آيتي كي فرموه كاتي كيو اقرين لكلمات كان كبيدو تري حديثي پیغمبر ولو كلماتاني كقرآني بيلوزا يكسد اواني كشارزان بزباني عربي هستكن كشوازي ام كلماتاني كآيات قرآني كي ليب يكاتوا جوازيكي كي قوري هي لقل او كلماتو وتاني حديث كي پیغمبري صلى الله عليه وسلم ليب يكاتوا خواهي پروردگار ام قرآن پیروزي لما وي بسوسي صالة بو پیغمبر ناردو صلى الله عليه وسلم بو اوي وكو خوي فرمويتي جل جلاله لنثبت به فؤادك بو اوي دلو دروني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثابت بي لسدي وبشتواني بو كوچون وري گرتوا اوهاش بداتوا بويا يكيق لتايبت من دي هر اگو ركاني ام قرآن مبارك پیروزا اوهيكا ايما وق مسلمان باور من وايا ام قرآن پیروزا وحيا خواهي پروردگار بو پیغمبری ناردوا بملائكيكي امينا كجبريل عليه السلام وبو پیغمبریكي امين كمحمد الامين صلى الله عليه وسلم كأبش بأمانت همو ام قرآن مبارك پیروزي بأمت گياندوا تايبت من دي دو همي قرآن پیروز قرآن وكوزانان دفرمون كتاب محفوظ ام قرآن پیروزا كتابيكي پارزراوا چونك خوای پروردگار خوی لی پرسراویتی پارزگاری کردنی ام قرآن مبارک و پیروزی خصوت استوی خوی و به هیچ شیوایک پارزگاری کردنی ام کتابی نسپرد و ببندکانی و کولا کتاب آسمانی پیشوکان دا روی داو خوای پروردگار دا فرمه و بالحق انزلناه و بالحق نزل و تا یما قرآن من لسر برنچینی حق و راستی دا بزندو اما جی پیدکات و روني ذكاتوا پاراستني شي دواي نازل بوني إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون واتبراستي هر إيما قرآن من دابزان دوو بدل نيائي هر إيماش پارزگار إلي دكين يعني خوي پروردگار جل جلاله أما دبيتا بلغا كخوي نازلي كردوو خوي شي بود پارزگاري كري كوابو اگر كتابيك يعني هرشتك خوي پروردگار خوی بریاری پارزگاری کردنی دابه للاین خوی و بدل نیایی و پارز راو دابه دتوانین پارزگاری کردنی قرآنی پیروز للاین خوی پروردگار و بچن خالق رون بکینوا یکم امت اسلام خوی پروردگار لیهاتویی که اجگار گرنگی پیداوا با حفظو لبر کردنی ام قرآن مبارک و پیروز بای بدری جایی میجوی قرآنی پیروز لهزار و چوار سال لمو پیشو هتاوکو امرو لهمو شوینکا و لهمو سردمیکا کومالیکی زور لبندکانی خوا خوای پروردگار لیاقتو توانای پیداون که قرآنی پیروز لبرکن لأول یو هتاوکو آخری ببی هیچ ونبونی هیچ کلمه یعنی هیچ وشه یعنی هیچ حرفی که ام قرآن مبارکو پیروز خالی که تر خوای گوره بشیواز یک ام قرآن پیروزی نازل کردوا و کلمات کانی بجور رخ روا کبول برکردن آسانه و خویل قرآنی پیروز آماده پیا که خوای پروردگار دفتر می ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر و تا قرآن من بویاد کردنو لیاد بون آسان کردو جا آیا کسیک هیا آماده ورگرتنی بیتو و کوپی وی سپندیله ور بگرید خالقی ترک هکار بو پرستنی ام قرآن مبارک و پیروز لالان خوای پروردگار و امتی کی دامزراو مشک بهیزی بو آماده کردو کتوانای لبر کردنو تیگیشتن لیو بس پرده ور گرتنی هیا اوانیش لپیغمبر و بجوانی وریان گرتو و لبریان کردو پاشان نوسیان و

0: همو خلقی جنات وانن لوینی ام قرآن پیروزه بهینن او گورترین معجزه پیغمبری عزیز مانه که تحدای همو عربی پیکرد که اوان لروان بیجی و فصاحت دا یکمین بون جا اگر وای بوده چن للاین خواوا نهات بید دیبا همویان کو ببنو و کیشیان دوی بانگی بکن بو یارمتی دانیان تا نمونی ام قرآنه یان سورتی کی ام قرآنه بهینن کاتی که اما جیانی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دخوینین و بشیگ لو صحابه پای برزانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهوی فصاحتو جوان خویندنوو شوازی دربرینو و شوازی بکارهنانی او کلماتانی که لقرآنی پیروزاهای که اوان لزمانی هاتنی قرآنی پیروزو نازلبونی قرآنی پیروزو هاتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی اگلو شتانه که زور باو بولن او عربکانا بریتی بول شعر خویندنو و فصاحتو خطبه بهیزو کلماتی زور نرحت بکار هاوردن کاتی که گویان لی ابو گویان لقرآن پیروز دبو ایتل لوی و حالی ابون که براسی ام قرآن پیروزه امانه کلمه بشر نیه امانه شتگنی امروف بتوانه اما بله یعنی اما داب رجه بویا اما للايكوا وللايكي تريشوا خواي پروردگار لقرآن پيروزا تحداي عربكاني اكر تحداي او زبان زاناني عربي دكردو دي فرمو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا واتا اي پیغمبر اي محمد بهمو خلقي رابقين اگر همو خلقي وجنو وكيشكو ببنوا تاکو نمونی ام قرآن بینن با پشتی یک تریش بگرن هر ناتوانن بیهینن چون که مروف ناتوانه اوی که خوای پروردگار دی فرمه و اوی که خوای پروردگار او جمله گرنگانی که لقرآنی پیروزا با کلماتی که خوای پروردگار بریاری لیداو و نازلی کردوا به هیچ شوازه اما لده صلاتو قدرتی مروفی بس زمانانیه بتوانه وکو قرآنی پیروز کلماتی بله یان جمله گلی بله که وکو قرآنی پیروز وابه بویا لچن آیتی قرآنیه خوای پروردگار بم شوازه تحدای مروف دکا و بتای بتی اوانی که زر رو چوبون لفصاحتو زمانواني لزمني نازلبوني قرآني بيروزا بوسر قلبي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم اماني كباس من كرت چند تايبت من ديك بو لألقي امرو مانا اشارت من پیکر دربارة بقرآني بيروز هتاوكو برنامه كتر بخزمتان دقينوا بخواي پروردگارتان دسبيرين خواي پروردگار يارو ياوري همولا يكبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لمانچی لدائیگ بونی فخری کائنات.

توی نیشاندری ریگی راستی من توی تکاکاری روژی دوائی من پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین وکو تری بیبال سر لیشیواو بوین بناز و

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روج محشر. غدر و ظلمی زور اکرالکتان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآن پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوره الملك. پیشوا ابو داود یراویت یوا بسرانی باوردار واتا انفرموده او دگینه کل قرآن پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گوره لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک الذی

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

که برنامو ریبازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهره ورد کردون. نمان خیت سر ریبازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا. هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا.

زان کوئی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: بسرانی برایز لماوی رابردو داو لرادوی محرابه و یوی بیستی ختم قرآنی پیروز بوین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی.

لگرم قرآن من دا بزانده سر کجوکی و تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

لمانگی لدایگونی پیشوای مروفایتی و رابری خواناسان محمد صلی الله علیه و سلم رادوی محراب باقیک لبرنامه تایبت پیشکش بیسرانی دکات برنامه گلاوی سرمور گلاوی سرمور دیاری رادوی محرابه با شیدایان جیانی محمدی هلبجاردی خوایی و فخری کائنات صلی الله علیه و سلم لبرنامه گلاوی سرمور ده سربورده کی خیره بلا پرکان جیانی دوائین پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم دکین گلاوی سرمور لنوسینی صفی الرحمن مبارک فوری با کردی کردنی بکر حمصدیق خویندنوی ماموستا نصر دین برنامه گلاوی سرمور همون روژه که منجی مولود کجمیر چوارو سی خلق پیشکشتن دکرید.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسراني برز خوشوي صلاوي خواي قبرتان لبيد أمكات وهم كاتكتان شاد لخزمتان عين بو پیشکش کدني جياني پیغمبري عزيز خوشوي سمان صلى الله عليه وسلم. پیغمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم دوائي اوي لقل ابو طالب اماميا برو شام كوت نره لوي قيشتن ببحيراو بحيراي راهبيش چن نمونيكي پیغمبري خواي صلى الله عليه وسلم چاو پیكوت لمعجزات پاشان بانجي ابو طالب بكردو وتي ام كرا آيندهيكي پرشنداري ابيت لبرو بي جررو باجو لككان دستان نيگاته ابو طالبش برياري دا بي جررتو بو مكا. عبد المطالب هنائيو بو مكاو همو هستو سوزه چی دلی دا بو کرزا بباو ککی که توشی کارساتی کونه بو برین کونکانی هنائه وستو اونده بزهی بو دا احاتو با اندازه او بزهی بر رولکانی خویده نا احاتو هر جیز بطنها جی نا احشت ریزی ادا بسر همو منالکانی خویده. ابن هشام علیه عبد المطلیب همو جارگ لسیبری کابه دا فرش چی بو را اخرا کرکانی لدوری او فرش دا انشتن کچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هشتا منالی چی تاسه پیگیشتو بو دا چو پالی با پیری ما مکانی دیانویز دوری بخنوا. عبد المطلیب پیوتن واز لو کرم بهنن سوین بید شان و شوکتی چی هیا پاشان لگلی دادنیشت دستی بسری آهنو دلی پی خوش اکرد. لتمنی هش سالی و دو مانگو در رجابو که عبد المطلیبی با پیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لما که کوچی دوائی کرد پیشتر وای ببرزانی که بی خاطر شر کیف و چاودری ابو طالبی مامیوا. ابو طالبیش بجوان ترین شیو مافی برازایتی پیداو خستی نیو کرکانی خویو پیش اوانیشی خست رزی کی تایبتی دایا با ماوی 40 سال پشتی گرتو پاراستی و خوشی و نخوشی لبر خاطری او بو. ابن عساکر ده جرته و لجل همه کری ارتوفو و فرموی کات یک چوم مکه خلککی لوشکی و ببارعین ده درجان خیلی قریج و تیان ای ابو طالب دشتو درمان بی آوا مالو منال من وشک بونتوا عده دو عبرانه یک من بابکا. ابو طالب هات دره و منالی چی لگل دابو وکو خوره چی تروا بو کتا زچن پلاهوری چی سرباوی لسر لاتو بید چن منالی چی تری بدو رابون. ابو طالب دستی گرتو پشتی دا و دیواری کعبه و پنای بو پنجکانی منالا کبرد لو کاده دا پلاهور با اسمان و نبو لچند گوشه چی اسمان و پلاهور پیدا بو لزمی کردو آو تقی شیوک پربو لآو دشتو در سوز بو. کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمنی گیشت 12 سال ابو طالب لگل خوی دا بو بزرگانی بردی بو شام حتا گیشت بوسرا کسر بشام و بشک لحوران لو کاته دا بشک بو لناوچه عربی کوتو بو جد سلات رومکانو لو شونه دا راهی بیا کبو بنای بحیرا ناوی در کرده بو خوی اصلا ناوی جرجیز بو که کاروانکا گیشت بحیرا چوی در و بولاین ریزی لینان پیش او کاته بحیرا ندهات در و بولاینو پیغمبری خوای بصیفتکان یا ناسیو دستی گرتو و تی با ابو طالب اما سرداری جهانیانا خوای گوره امرو و بر رحمت دنیرد بو جهانیان. ابو طالب و تی تو چون دزانید بحیرا و تی کاتیگ ایوال عقبه و هاتن دارو برد نما کرنوش نبا اوانا جگل پیغمبر کرنوش با کز نابن من با هوی موری پیغمبراتی و دین اسموا که وکوینه سیویگ لسر دفیشانیتیو باسکی لکتیبکان منده هیا داوای کل ابو طالب خیرابی جرتو نی باد باشم لترسی جولکا بای مامی لگل چن کرگ دا نردیو با مکا. جنگی فجار پیغمبر صلی الله علیه و سلم لتمنی 15 سالی دابو جنگی فجار لنیوان قریشو هاو پیمانکانی خیلی کنانا للایکو لنیوان قیس و ایلان دار روی دا سرکرده قریشو همو کنانا ناوی حربی کری امیه بو با هوی تمنی و او پلو پایا کمالاتی که لناوی اندهی بو لسرتای روژکی دا سرکوتن بو قیز بو بسر کنانا دا تان زیشی نیوار رو کنانا سرکوت بسر قیز دا او جنگ نام را جنگی فجار چون که حرمت و سنورکانی تیداشکاو لمانجی حرامکان دا بو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو جنگ دا بجدار بو تیری بو آمازکانی آمده اکرد. دوی او جنگ لمانجی ذی العقده حرام دا پیمانی فضول مول کرا. خیلکانی قریش لسری کوبونو لوانا بنو هاشمو بنی عبد المطلیبو اسدی کری عبد العزاو زهری کری کلابو تیمی کری مرا. لبر پلو پایو ریسپیتی عبدالله کری جدعان لمالکه او دا کوبونو پیمانیان داو کوبونو لسر اوی هر کس یک ظلم مستمی لیکرا لسری بکنو
پیغمبر صلی الله علیه و سلم او پیمانش بینی پاش او خوای گوره به نعمت پیغمبرتی رزیلی گرد فرموی له مالک عبد الله کوری زودعان دا پیمان یکم دیو بلام و لحمر النعم خوشتره اگر اسلام میشد بوی بانک بکریم بدمی و در روم جانی او پیمانه دش بو د مارجیریه بو که سیستم خلایاتی دی وروجان لبارې وه او پیمانه و تراوه پیاوی چی زوبیدی بشتومه کو دیت مکوا عاصی کوری و ایل سهمیلی دکرید پارکی ناداته او شانای برد بو هاو پیمانکان عبدالداری مخصومی و جمع و سهم و عدی و اوان جوان پینا داو نهاتن بدمیوا چو سر برزایی شی ابی قیس و بدنجی برز دستی کر بخوین نوی چند شعر یا کوباسی لستم دیدهی خویده کرد زبیری کری عبد المطلیب چو بپیری و وطی بو چی امپیاو پر جو خراوا تا اوانی لپیمان الفضول دابون کناویان هاو کوبونوا چون لای عاصی کری و ایلو ما فکانیان لیور گرتوا. جیانی کوروری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرتای تمنی دا کاری چی دیاری کراوی نبو بلان بر روایتی زورا و جور دلین شوانی با خیلی بنی سعد کردوا لناو مکش دا بپاره چی کم بو مکه یکان شوانی کردوا لتمنی 25 سالی دا وک بازرگان یک بمالی خدیجه و رضای خوایلی بید چوب و شام ابن اسحاق دلید خدیجه کچی خوایلی افرده چی بازرگانی خوان مالو پلو پایه بو پیوانی بکری دا گرد بپاره خویو قازنج به شراکتی لگل دا کردن قریش خیلی چی بازرگان بون حوالی رازگویی و سپرده پاچی و روش برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخادو خدیجه گیشته بو نرجی بشوینیا داوی لیکر که بازرگانی بکاتو هموشوی شام بکات لبرانبریش دا قازنجی باشتری داداته لوی دیده به بازرگان کنی تر پیغمبر صلی الله علیه و سلم داوکی خدیجه پسند کرد لگل غلامی چی او دا کنایو میسره بو بو پاره و برو شام بره کوتن غلامکی خدیجش رضای خوایلی بید لگلی دا چو کدی گرهیو بو مکه خدیجه رضای خوایلی بید امانتو برکتی زوری لپارکی دا بینی که پیشترش دیوای ندی بو غلامکی شی هرچی دی بو لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم بو جرهیو لخوشخوانی و صفاتی رزدارانو بیره چی پسند و رازگوی و رویه چی دستپاکانه اوی بشوینی داده گره دوزیه و پیشتریج آغا و سراخ خیل قریشکان داوین کرده بو پیان رازی نده بو رازی دلی خوی باز کرد لای نفیسی دست خوش چی نفیسه چوب و لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و قصی لگلا کرد که خدیجه بخوازید پیغمبر صلی الله علیه و سلم رازی بو قصی لگل ما مکانی دا کرد ما مکانی چون بولای مامی خدیجه و خواز بینیان کرد دوی اوا ریو رسمی جنهنانکه تواو بو بنو هاشم و مضر آماده عقده کبون اما پاش گرانو بو لشام بدو من بیز وشتری بو کرده ماری تمنی خدیجه رضای خوایلی بد لو کات دا 40 سال بو لو آنو سات دا دای که خدیجه لروی عقلو بنچو سروتو چاکترین جنی خیلکی بو یکم جن بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستی و جنی بسردانه نه هتا وفاتی کرد جگل ابراهیم همو منالکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخدیجن یکم جار قاسمی لیا بو شورتی ابو القاسم لو ویا پاشان زینب و رقیه و ام کلسوم و فاطمه و عبدالله کشورتی طیب و طاهری شهبو همو کرکانی لمنالی دا مردون بلام کچکانی همویان با اسلام دا گیشن و مسلمان بونو کوچیشان کرد بلام هر لجانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم وفاتیان کرد جگل فاطمه رضای خوایلی بید که شش منگ دوای خوی وفاتی کرد دروس کردنوی کعبه لتمنی 35 سالی تمنی پیغمبر دا بو صلی الله علیه و سلم قریش دستی کرد به بنیاد نانوی کعبه چون که تا او کاته هشتا کعبه وشک کلک بو کم یک لسر روی بالای مروو و برز بو برز یکی لسر دمی اسماعیل و نو بال بو بنمی چی نبو چند دز یک گنجینکانی نوی اندزی بو لگل اوش دا بپی اوی آسواری چی کن بو بهوی ریشکی او بارانو توشی دارمان و داخوران هات بو دیوارکانی درزیان برده بو پین سال پیش پیغمبریتی سیلاوی چی خور مکی را مالی بو برو مالی خدا هات بون کعبه خریق بو به توایی بروخید بوی قریج ناچار بو لترسی روخان تازه بکاتوا بریاریان ما بو لمالی حلال نبید چی دی تی نخنو ماری زورملی بو نکرنو کرینو فروشن بسو ما فی خلچی تی کلاو نکن لروخاندنیشی ده ترسان بوی ولیدی کری مغیری مخزومی دستی کر بروخاندنیو که خلچی تریش بینیان او هیچی لینه دهات بدوی ده دستیان کر بروخاندنی کعبه لسری بردوان بون تا گیان دینا بناغی ابراهیم علیه السلام پاشان ویستیان دست بکنو ببنیاد نانوی دیوارکانی کعبه
دیوارکانی کعبیان دابش کرد هر بشی چندانه با خیلیک تا بنیاتی بنیتوا هر خیلی و لایخوی و بردی که کرده و دستیان کرد به بنیاد نانوی کعبه وستای بیناکه کبرای چی رومی بونایو باقوم بو که تک دیوارکه گیشت استی دانانی بردرشکا رای و رای جیاواز دروز بو پینز شو بردوان بو لو در ره نکوتن که چی شرفی دانانی بردکی پی ببرید مشتو مرکا زوری خاین تا دهات گرم ترده بو بشوی یک خریق بولنا و حرم دا جنجی کی خناوی دروز ببیت بلام ابو امیه کری مغیری مخزومی پیژنیازی اوی بو کردن که کس یک بکن بناو بجیوان که یکم جار هر کس یک بیت ل درگاکی مزګه تو بیت جوړوا اوانی راضی بون وستی خداوا بو او کس پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم کبینیان هاوار یان کرد او پیاو د سپاکه که هات پی رازین او محمد که گیشتلان مسلکان تی گاندو اویش داوای پارچه خماش چی کرد بردکی خست ناویو داوای کد لسروک هوزکان هر یکیان چمچه چی خماشکه بگرنو پیوتن برزیب کنوا تا استی شوینکی خوی انجا بدستی مبارکی خوی هلی گرتو لجگی خوی داینا امر شوازه چی جیرانه بو قریش پی رازی بو کلبری طیبه لای قریش و کرتی هنه بوی للای سر و بشی شش بال هنهان پیشوا اما بحیز رو حطیم ناوزنده کری درگاکان لزوی برس کردوا بو اوی هر کسی خوان نانوید نروات جوروا که دیوارکانی 15 بال برز بویوا لسر شش ستون بنوینچکان بودانا دوی تاوبونی کعبه شویه چی چوارگوشی ورگرتو برزیکی 15 متر بو درجی او بالی که بردرشکی تیدا بو لگل برانبرکی دا دبده بو بردکه لبرزایی مترونی وکو لطوافکو برز بو جیاننامه چی خیره پیش بون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشترین خصلتی توی جکانی امتی هلگرت بو نمونه چی برز بو لبیری راستو دیدی ریک خوازی لچی و فکر و رسنی و ریکسازی چی زوری لامراز و آمان دا پیبخشی بو بلای هیچ جورا خرافه یک دانه اچو لسر بنمای برچاو رونی لکاروباری هاو بشی جیانی خلچی دا کرد هرچاکه چی بدیب کردای بجداری تدا کرد وگرنا دا گررای و باری گوشه جیری خوی و هر جیزمی نخواردو توا آماده بونو آهنگ بد پرستیکان نا ابو بلکو هر لسرتای نشونمای و رقی لی دا بویا و لو پرسترا و پوچالانا شد نبو لوانه بیرزارتر بیردلی دا طاقتی بیسنی سوین بخواردنی بلا تو عزاشی نبو گمانی تدانیه که قدری خواه و پارستوی تی که تیگ روتی نفس و آرزوی دا زولا با سیر کردنی هندگ للززتی دنیا رازی دا بو بشوین کوتنی هندگ لو باو ناباشانه ایدی چاو دیری خواه گوره دهات گوره و نیده هشد او کارب کاد ابن اثیر دا جره تا و لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم که افرمه هرگیز من او کارانی سردمی نفامیم بدل دا نهاتوا دو جار نبید همو جاره چیش خواه گوره دی پاراستم دوی او ایتر هیچ بدل دا نهات حتا خواه گوره پیامی بناردم شوی چان بو شوانه مود که لگلم دا میگلکی دلوراند لسترو مکوا چاوی کد لمرکانم بید حتا دسمم مکو شوانه دکم هروکو گنجانی مکه دیکین و تی برو درچوم حتا گیشت می یکم مالی مکه جمله لیدانی جوزله بو و تم اوز چیا و تیان اوز شایی فلانه با فلانه کز دانیشتم با جو گرتن خواهی گوره جوکانی دا خست موتانوستم خبرم نبویو حتا گرمایی خور حالی ساندم گرامو بولای حوالکم و پرسیاری لیا کردم منش حوالکم دایو بام جر رایو پاشان شوی دی همانشتم متوا چو مناو مکوا وکو شوی یکمم لیهاتوا دوای او ایتر هیچ خرابه یک نهاد بدلم دا هر وها بخاری دجرته و لجابری کری عبدالله و دلید کاتی کعبه بنیات نرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل عباس ها بردیان دگوستوا عباس و تی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کراسکت با آلانه لمل لزبری بردکان دت پاریزه کراسکی حل دای و دست بجه لحوش خوی چو چاوکانی با آسمان دروانی پاشان هوشی هاته و فرمی کوا کراسکم کوا کراسکم او جا ایتر کراسکی لبر کرایوا لجرانوی ترش دا دوی او هیچ کاتیگ عورتی در نکوتوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لناو قوم و خزمانی دا با کوملک روشتی برزو خوشخوانی و رزدارانه ناسرا بو پیاوترین مرووی خیالکی خوی بو لهمیان بر روشترو با آرامترو رازگوترو نرمونیانترو خیرمندترو چاککارترو پیمان پارزاو تر بو سپرده پارز بو حتا خلق ناویان نا با امین دستپاک با وی اوهمو حلسو کوت چاکو خصلت باشانه و بو براستی هر وکو دایچی ایمانداران خدیجه رضای خوایلی بده فرمید
خمکانی لکول دناو برسی تی دکردو میوانی خوشنود دکردو یارمتی توایو بینوانی ادا اشکوتی حرا کاتیک تمانی لچل سالی نزیگ بوا تر رامانکانی را بردویو بیری کنار جیریو خود ارخست نوی لا درست کرده بو جانی گوشه جیری لا خوشویز کرده بو همو زالک خورما و آوی لگل خوی داده بردو دا چوب و اشکوتی حرا لچوی نور همچه و دومی لمکه و دورا اشکوتی کی بچو که کدریجکی چوار بالو پانیکی یک بالو سه چارک بالی آسنا هاو سرکیشی لیو نزیگ بو منجی رمزانی لیو بسر ابرد نانی ادا به هر هجارک روی تیب کردایا کاتکانی بخوا پرستی و بیر کردنو لدورو برو دی منکانی گردون بسر ابرد لو تواناو دا هنری پشتوی دروس کراوکان ورد ابویاوا لهمان که دا دل آرام نا ابو لو بیرو باورا شرک لقولا قو روبینا بوشانی گلکی لسری بون بلام هیز ربازه چی رونو برنامه چی داری کراوی نبو رگه چی انجام درانی لبردستان نبو دلی پی آرام بیتو پی رازی بیت حلب جاردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو او جیان گوش جیریا خواستی چی خواهی لپشتو بو بو اوی سازی بکاد بو کار گورکا بو شوی خواهی گور پلانی بو محمد دارشت صلی الله علیه و سلم لکاتک دا کبوس پارده گورکو گورینی آراستی زمینو رکدنوی ربازی میجوی آمادهی دا کرد ام گوش جیری بو رخست پیش پیس پاردنی ارچی پیامکی بسی سال یک مانگ لو گوش جیری تیپری کرد لگل جیانی او بون رهای دا لو غیب شاراوی دا پشتی سروشت ورد ابویا و حتا کاتی او هات مامالا لگل او غیب داب کات عزیزانو خوشویستان لیره داو بمتورا حتی نکوتای الخی امزار من حتا الخی چی ترو برنامه چی تر هموتان بخوای گوره اسپیرم خواتان لگل.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار. بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسنانی بر ریزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی دو که با آی 142 لسوره البقره دست پیدکه و با آیتی 252 همان سورت کتایی پیده.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوا زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی بغزو خوشویست لرادیو محراب و جوویستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین ماهر المعقلی جزئی چوار کبایتی نو دوسی صورتی آل عمران دست پیدکات بآیتی بستوسی صورتی النساء کتای پیدت
1: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان